0: prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje, te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Trajaće do 17. ovog mjeseca, a da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koveljka Aškić, koja je navela neke od razloga zbog kojih je pokrenula ovu inicijativu.
1: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Uprava ZETA pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZETU takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
2: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: vesti.
1: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
2: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
1: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
3: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti.
4: Sport.
1: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
5: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza.
1: I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencije.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Emmanuel Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7 u trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, koja je navela Grbinove grijehe.
3: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru uz svoju istočnu obalu. Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o ovom događaju razmijeniti sa SAD-om i Japanom.
4: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
5: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Boganić.

Da, dobro jutro Splite, dobro jutro dragi slušatelji. U programu smo, subota je 3. listopada, kao i svake subote zadnjih 70 subota, ja mislim, emisija naziva Evo ruke Splite, Filip Milanović za tonskim pultom, ja sam DJ Wolfman, a jutro je svanilo vedro i nekih 17 stupnjev, pa mi krenimo lagano s programom. No.

Da, da, No More Lonely Nights, ali mi idemo provjeriti kolika je budnost i slušanost trenutno emisije U ruke Splite, jer na broj telefona dvije osobe koje se prve jave na onaj 021, naravno 539300, dodjeljujem dvije bajkovite biografije naše splitske i hrvatske proslavljene redateljice Nine Mimice pod imenom Lea ide u Hollywood. Pa evo, navalite. 539300. I već čujem da imamo nekoga, a vrijeme nama, samo ti pusti program dalje.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Idemo još dva brza slušatelja, posljednje dvije knjige, ispod svira Under the Boardwalk, The Drifters.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, iz Jutarnje kronike najavljujemo.
0: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Bosni i Hercegovini jutros je točno u 7 sati počela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata.
0: Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika.
2: Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
3: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića. Čović je neki dan izjavio neizravno da ukoliko se to nadglasavanje Hrvata ponovi 5. puta, da bi moglo doći Bosna i Hercegovina, pogotovo Federacija BiH, u još težu političku situaciju i krizu.
2: Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
4: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
5: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
6: Isto je malo manje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
7: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
1: Jutarnja kronika.
2: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba HSS će besplatno dijeliti lički krumpir građanima. Od 10 sati na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice kod spomenika Stjepanu Radiću podijelit će pola tone krumpira. Tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji od poljoprivrede žive, ali i pokazati građani da je hrana uzgojena u Lici zdrava.
0: Gospički gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Europsko istraživanje o PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je i prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
8: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo od kuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, a i ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
1: Jutarnja kronika.
0: Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%.
2: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
0: Vođe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne posegnu li njezine države članice u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi.
2: Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru u svoju istočnu obalu.
0: Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o tom događaju razmijeniti s SAD-om i Japanom.
2: Stanje u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
0: Među ostalim pogođen je ključni most u gradu, zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik.
2: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj.
0: U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk.
2: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu.
0: Prema pisanju lokalnih medija, umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno.
1: Jutarnja kronika.
2: Danije ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ružičasti baloni bit će podijeljeni od 11 sati ispred zgrade HNK u Zagrebu. Nakon toga će povorka krenuti prema Cvjetnom trgu gdje će baloni biti pušteni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
9: Pozivam vas da nam se pridružite na Danu ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
2: Bila je izazovna i teška ovogodišnja protupožarna sezona. Zato će pripadnicima 855. protupožarne eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku uručiti medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u

0: s lokalnoj zajednici. Kolega Filip Buzov u Zadarskom je arhipelagu jedan dan proveo s posadom broda.
1: Priča je započela prije 9 mjeseci, a upravo je odrađena i prva ljetna sezona. Franka Petric Pocrnić, ravnateljica ustanove Ljekarne Zadar.
2: To je zamišljeno da smo mi jednom tjedno na svakom otoku od 12, odnosno sad ljeti smo vozili na 15 otoka.
1: Tog jutra prva stanica je Ošljak. Iako je to otok, blizak Zadru i gradskim ljekarnama, mještani hvale projekt.
3: Sad smo se polako vratili na posao, ali kad smo ljeti tu mislim da je super stvar. A ima i starih ljudi koji ne idu nikako, a zimi pogotovo.
1: Za kormilom brodice s tri člana posade je kapetan Nenad Grozdanić.
4: Svaki dan je drugačije. More i vrijeme je koje diktira cijelu priču, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
1: A unatoč buri i valovima na vrijeme se stiže i na udaljeni otok Ist, koji zimi broji tek 80-ak stanovnika. Dunja iz Zagreba ovdje provodi topliji dio godine.
5: Ne moram svaki mjesec ići u Zadar, pozvao kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
1: Marijan je jedan od stalnih stanovnika.
6: Lijekovi uzimam redovito od kad dolaze tu i to je jedna lipa stvar, ne voli nikoga gnjaviti, zafrkavati.
1: Jedan od otoka na koji stiže brodica je Joli.
7: Moja doktorica stavi lijekovi na kompjuter i mogu ih ovdje podignuti. Normalno to je veliko zadovoljstvo, pogotovo za starije ljude. U svakom slučaju zaslužuju i nagradu.
1: Za mladog ljekarnika Grgu Ljubičića nema predaha. Brodica je srećom opremljena kao ljekarna na kopnu. Tu su hladnjaci, ladice, računalo povezano sa sustavom CEZIH. Često zazvoni i mobitel.
8: Stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje svako ko dođe te baš cijeni i vidi se da mu pomažeš.
1: Znači biti farmaceut na brodu kad nekom evo drugom pričate ili kolegi.
8: A puno njih ne može uopće vjerovati da se taj posao uopće postoji. Samo opet kad se susretnu sa nekom realnošću, kako ono kažu, a možda ne bi ja baš, ja ga ne bi minja za ništa drugo sada trenutno.
1: Od otoka do otoka, tako plovi brodska ljekarna. Zahvaljujući koji otočani u Zadarskom arhipelagu, od ove godine dobivaju svoju terapiju na mjesto Memulu.
0: Mogu li italijanski arhitekti koji bi sljedećih dana trebali održati konferenciju za novinare obraniti pred javnošću svoj projekt stadiona u Maksimiru? Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? Zašto o stadionu na Poljudu treba slušati struku, a o stadionu u Maksimiru navijače? Poslušajte u intervju tjedna. Gost je Toma Plejić, predsjednik udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion. Intervju tjedna poslušajte poslije vijesti u 10 sati. Uređuje ga i vodi Jasmina Popović. Lijep susret dogodit će se na brdu iznad Zagreba, dan vjenčanih na Sljemenu. Susret bračnih parova koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata. Najavljen je dolazak 40-ak parova koji će obnoviti svoje bračne zavjete i zahvaliti za zajedničke godine. Medijska suradnica Sljemenske župe Đurđica Blažević.
9: To ja bih rekla nekako dobar moment malo zastat i vidjeti šta je sve to dobro što se nama do sada u životu dogodilo i kako s time želimo dalje u život. Što mi kao muž i žena, što mi kao cijela obitelj. Pa evo, za sad funkcionira, vidimo da se parovi vraćaju, vidimo da se na kraju kraja broj vjenčanja na samom Sljemenu povećava. Pa nama je to evo iskreno drago. Bilo je nekoliko parova koji su pitali, joj, nama je to baš dobro, jer bi mogli i mi doći, iako se nismo vjenčali, da pače. Naravno, svi ste dobro došli, tako da kogod želi, evo slobodno dođite, kogod još stigne, a ako ne sad, do godine, evo vrlo, vrlo rado vas primamo.
0: Jutarnja kronika. Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo. Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović. Prvi program. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra susret trećega kola skupine A3 Lige nacija. U Rijeci je gost Engleska, susret najavljuje Ivan Ribarić.
11: Hrvatska će večeras na Rujevici pokušati

0: Prekinuti niz od 6 uzastopnih poraza protiv velikih reprezentacija. Engleska je svakako u tom društvu, a okršaj u Ligi nacija dati će odgovore je li nova era pod izbornikom Slavenom Bilićem na dobrom početku.
1: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost.
0: Veliki broj engleskih medija pokazao je značajan interes za Vatrenima, a i sam engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je hrvatske nogometaše. Za obje ekipe bit će to treća utakmica u vrlo kratkom razdoblju, a odlična je vijest što u hrvatskim redovima nema više tragova viroza, pa svi spremno dočekuju utakmicu. Prava je šteta što ovakav spektakl se ne može igrati pred punim tribinama, no barem kakvu takvu atmosferu pružit će više od 5000 djece, koja će od 18 sati bodriti Vatrene, a isto možete i vi uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
2: U našoj skupini u 20 sati i 45 minuta u Ovijedu će igrati Španjolska i Češka. Sinoć u Ligi A na Saint-Denisu Francuska-Italija 1-1, Olise 55. a izjednačio je Bastoni u 68. minuti. U Liježu Belgija-Turska 3-0, De Bruyne 10. i 59. te Lukaku 76. minuta. Oproštaj Edina Džeke u Zenici, u Ligi B Bosna i Hercegovina-Švedska 1-1. U ostalim susretima Poljska-Rumunjska 6-0, Ukrajina-Sjeverna Irska 0-3, Mađarska je pobjedila Gruziju 1-0. U Ligi C Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, a Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom. Cipar-Armenija 2-0, Farski otoci Slovačka bez pobjednika 1-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo. Njemačka ekipa Blomberg Lipe protiv Podravke u rukometnoj ligi prvakinja. Susret počinje u 16 sati, kao i prva utakmica Europske lige između Benfike i Zrinskog iz Čakovca. U 19 sati Bjelovar je domaćin francuskoj ekipi Chambre Turin. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti uvjerljivo su osvojili Superkup u Bjelovaru. Pobjedili su splitski Jadran 18-10, 4 gola Radulovića i Tončinića, a Pejković je postigao 5 za Jadran. Počinje ABA liga. U prvom susretu, a zapravo utakmici drugoga kola, CDVita Olimpija Cibona u 17 sati. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb. U Euroligi pobjede Barcelone, Fenerbahča, Partizana, Valencije, Panathinaikosa i Baskonije. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisa gostuje u Italiji protiv momčadi Vipitena s početkom u 18 sati. Početak je prvenstva košarkašica, odbojkašica, a nastavak rukometnog prvenstva. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcida Dinamo 1-4. Kvalifikacije vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo Velike nagrade Bahreina. Sprint utrka za svjetsko prvenstvo u motociklizmu Velika nagrada Japana u Motegiju. U tijeku je i rally Sardinija u automobilizmu. Poslije 7 brzinskih ispita u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju ispred klubskog kolege Francuza Adriana Formoa. Na mitingu Zagreba Open u paraatletici Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a na prvom programu u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta govorimo o šahovskom velemajstoru Vladi Kovačeviću.
3: Oglasi.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem anticiklone vrijeme jutros u Hrvatskoj vedro, uglavnom nema oblaka na nebu, a lokalno u unutrašnjosti ima magle i sumaglice. Vjetar je u kopnenim krajevima slab, dok na Jadranu ponegdje puše slaba i umjerena bura, podnove lebita, ona je mjestimice i jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati imala je sljedeće vrijednosti. Bednja 1 Celzijev stupanj, Gospić 2, Plitvička jezera 3, Daruvar, Slavonski Brod i Varaždin 4, Gorice, Krenove, Gradiške, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak 5, Parka Čabra i Zavižan 6 stupnjeva, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Kraj Županje i Knin 7, Bilogora 10, Sljeme 11, Kutjevo 14, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 16 stupnjeva, Rab 17, Konavoska, Prevlaka i Senj 18, te Dubrovnik, Lastovo, Male Lošinj i Rovinj 19 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana sunčano i danju toplo, na moru vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti još lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita ujutro i ponovno navečer, ponegdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. Sutrašnji dan gotovo preslika današnjeg, i također vedro vrijeme, ali bura sutra slabija.

0: Tira, DJ Wolfman.
1: Dakle, ova snimka Dobro jutro Margareta u izvedbi Buce i Srđana, ali ne Srđana onoga originala, on ima doktorsku praksu negdje u Americi, ja mislim, nego Srđan Kadrić iz Dubrovnika. Dobro jutro Margareta.

Margareta. Međutim, pjesma je čija, Filipe? Čija je pjesma? Čija je inače bilo koja pjesma? Od autora glazbe, Đela Jusića. Znači, evo da pojasnimo jednom za svakda. Nije baš neka udarna ura, pa vi koji slušate znajte da je pjesma temeljno autorsko pravo uređeno međunarodnim pravom i svugdje tako na planeti, je temeljni nositelj je tvorac glazbe, to jest melodijske linije. La, la, la, la, la, la, la, la. On je nekad, jer to bilo jednostavnije, bio je 60%, 30%, to u ovom slučaju Đelo Jusić. 30% je pisac stihova. U ovom slučaju je to Stjepan Benson. On je 30%. I onda bi po starinsku oni imali pravo prijaviti ili ne prijaviti aranžera koji bi imao 10%. To se kasnije promijenilo. Sad mislim da aranžer dobija 16%. Onda pojavile su se i drugi nositelji fonografskih prava, nakladnički, pa izvođačka prava svakog glazbenika koji je svirao na snimci. Na ovoj snimci, recimo, izvođač je neki bubnjar. Nije neki, nego Ivan Ouse, neki Zadra. A na originalno je, ne znam, ali neki bubnjar koji dobija za to svoj HUZIP, takozvani Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava. Ali pjesma uvijek je od onoga koji je napisao glazbu, a to je u ovom slučaju bio Đelo Jusić. To apropo ovoga, neki dan mi je bila Vilovića su naljutili i su napisali da ova, kako se zove, 2002. godine u Splitu, da je vizionar bio. Vizionar je bio Vilović, on je napisao i glazbu i tekst i onda je još govorio da će na Poljudu igrati svjetski šampion. U biti igra, jel, Španjolska sad u, kad ono, u utorak. Danas smo na Rujevici u 6 sati, jel, sa Englesima i onda dolazi nam u utorak svjetski šampion na Poljud. Eto, on je možda mislio da će Hajduk biti tada svjetski, ali nema veze. Lako je sad govoriti, a to je bilo 50 i više godina nazad. A mi dalje, idemo poslušati još jednu pjesmu Đela Jusića, a to je Stare ljubavi u izvedbi Žaka Houdeka.

0: Hvala puno.
1: Oglasi.
2: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
4: Marketing Radio Splita.

0: 7:45, jednostavnije rečeno vrijeme za vrijeme. Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, dežurni Pave Pilić. Pave, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Dokad će ovo fantastično obavlje lito u ovom obliku potrajati?
1: Pa najvjerojatnije do srede, onda nam se vrijeme nažalost malo mijenja. Jutro je usvanulo vedro, u slabu samo ponegdje i umjerenu buru. Najniža temperatura na Marjanu bila je 17 stupnjeva. A u 7 sati izmjerili smo u Kninu 6, Zemunik 14, Šibenik Kaštela 15, Čilipi 17, Prevlaka i Split 18, te Dubrovnik, Lastovo i Velirat 19 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1027 hektopaskala, temperatura mora je 22 stupnja. Inače, jučer u Kninu minimalna temperatura 8, a maksimalna 28. Imali smo dnevni hod 20 stupnjeva. Što se tiče statistike, srednja temperatura zraka u rujnu na Marjanu bila je 24,4. To je bio treći najtopliji rujan od početka mjerenja. 2,8 stupnjeva topliji od prosjeka, čak 1 stupanj topliji od normale za lipanj. U rujnu je u Splitu palo ukupno 55 litara kiše, a prosjek je 71, dakle sušnije. I malo zanimljivosti iz svijeta, u Japanu, u Tokiju završio je povijesni niz od 35 uzastopnih dana s kišom. Kiša je od 27. kolovoza do 30. rujna padala svaki dan i u rujnu je Tokiju palo ukupno 697 litara. Za usporedbu, u Splitu je u cijeloj ovoj godini do sad palo 537. Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Slaba do umjerena bura će okretat na slab majstral, a na večer će ponovno zapuha slaba bura. Najviša temperatura uglavnom od 25 do 27. Sutra također pretežno vedro, ujutro i navečer će biti tiho ili u slabu buru, a danju uglavnom umjeren na otvorenom moru i pojačan majstra. Najniža temperatura od 16 do 18, u Zagori od 6 do 11, a najviša od 25 do 27 stupnjeva. Ponedjeljak i utorak sunčani, ali je s nešto više, uglavnom prozirne na oblake, u noćnim satima tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren majstral. Temperature će ostati bez veće promjene, kako sa stvari stoje, u noći na srijedu trebalo bi zapuhati jugo koje nam polako donosi jesen.
0: Znači tako, ne, ja radije ne bi ono dalje ni išao, nego ovo dok je lipo vrijeme, pa sačekat ćemo još par dana za vidjet. Šteta je bilo da pokvari puno ovih open air događanja kulturnih koji se planiraju po Splitu u drugoj polovici sljedećeg tjedna.
1: Pa vjerojatno će i poslije te promjene ponovno se temperatura vrati na 23-24, ali evo, idemo malo po malo nizbrdo što se tiče temperature.
0: Da. Ok, Pave. Hvala lipa i do slušanja.
1: Hvala vam.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Solin je do subote 10. listopada mjesto duhovne obnove u povodu proslave dviju obljetnica. 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije Fran Franko Panvelić.
2: Na početku programa su naša djeca, Jelenina baština. To je jedan projekt u osnovnim i srednjim školama. To je korelacija vjeronauka, znači suradnja vjeronauka i drugih predmeta. I djeca su tu kroz školsku godinu napravili različite i slikovne uratke, pjesničke, ali i neke scenske ove prikaze. Na kraju svetu misu sa zborovima Zlatne harfe, tako to su znači, dječji zborovi. Tako je, taj prvi dan je u znaku djece.
0: U organizaciji jedriličarskog kluba Labud danas će se održati Mrdujska regata. Start je u 11 sati, a za regatu je prijavljeno više od 200 brodova. Direktor regate Damir Skelin.
3: Mrduja je veselje za sve ljude koji vole more i za sve jedriličare, ne samo iz našeg kluba, nego i iz naših prijateljskih klubova od gore od Istre do Dubrovnika.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospića, na koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je kako potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. U BiH jutros točno 7 sati je počela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj ponovno mogu scenarij preglasavanja Hrvata. Žena u Sibiru umrla od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu. Umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacije. 18 sati na Riječkoj Rujevici igra protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo veliku utakmicu. Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica. Ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Split Kaštela 18 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Pave Pilić.
5: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Slaba do umjerena bura će okretat na slab majstral, a na večer će ponovno zapuha slaba bura. Najviša temperatura uglavnom od 25 do 27.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Draga djeco, sad ću vam postaviti jedno pitanje na koje generacije odraslih ljudi, naučnika raspravljaju. Filozofsko pitanje, evolucijsko pitanje, a možda ćete vi sa svojom jednostavnošću i prostodušnošću naći ispravan odgovor. Moje pitanje, prije nego što krenemo sa setom pjesmica dječjih, glasi: šta je prije nastalo, kokoš ili jaje? Dobro razmislite, a mi, Filipe, krenimo s glazbom.

0: kako to ima kraja?
1: Završio se, Franjo, pile moje jaja.
2: Joj, konačno, Franjo, pile moje.
3: Oglasi. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
4: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: kúva.
1: Vierovali ili ne?
0: Baua kúva.
1: U današnjoj rubrici Vjerovali li ne, kodnog naziva Bava Kua, pričat ćemo o John Bonhamu Bonzu. Bonzu je 25.9. to je prije koliko to 8 dana bila godišnjica smrti. 1980. je preminuo taj legendarni bubnjar Led Zeppelin, nakon kojega su se oni razišli. Bilo je nekih u početku nakana da nađu zamjenskoga, sjećam se Simon Kirk iz Bad Company je bio opcija, pa bilo je njih par u opciji, ali su odlučili ipak, krenuli smo svi skupa na put, jedan je otpa, nećemo dalje, i razišli su se. Popio je, malo je presaugao, šta se kaže, 40 votke je popio, duplih naravno, jer uvijek pio duple votke i nije izdržalo, organizam nije izdržao. A on je, John Bonham je u biti bio džezer po vokaciji, u početku je čak držao palicu na dobošu, onako džezerski između prstiju, pa je poslije, kako je to bilo hard rock, trebalo je malo jače bubat, tako je i on krenuo na bubnju premijer, a nakon američke turneje prešao na Ludwiga. I to kakvog Ludwiga? Prvo, bas buban je bio 26 inča promjera, ogromno, i bio je od prozirnoga pleksija. Mnogi su, pošto je bio ono idol mnogima, tako i naš jedan bubnjar splitski Zdenko nabavio baš takav bubanj i mučio, jer to treba dosta jako tuđ da bi pravi zvuk, kvalitetan zvuk izlazio. Ako tiho sviraš, onda je kanta. Znači, John Bonham je koristio Ludwiga, stalci Rogers, Speed King pedalu za bas bubanj, koristio je paiste činele i obavezno Remo plastike za ove doboš i tomove i taj bas bubanj Remo. A znao je na ovoj pjesmi koju ćemo mi danas poslušati, koja je instrumental i zove se Moby Dick, svirao bi bez palica, solo na bubnjevima, dlanovima i onda bi se sav raskrvario, jer bi to bi znalo trebati nekad 5, a nekad 20 minuta golim dlanovima. Pa da ja sad puno ne dužim, nego da mi čujemo majstora, Led Zeppelin, Moby Dick i na bubnjevima John Bonham Bonzo.

0: Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku?
0: Stipe, Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku? Pa, evo iduće subote najveliki, najveći derbi u subotu 10. u 15 sati na Poljudu, Hajduk i Dinamo. A prije toga na tom istom Poljudu u utorak igra ono skoro vizionarski što je Neno Vilović napisao u pismu 2002. godine u Splitu, stadion na kojem će igrati svjetski šampion, pa dolazi nam Španjolska koja je svjetski šampion, nije 2002. nego je 2026. ali Nenad Vilović je to napisao jednako dane 74. ja mislim, pa je ovaj, ili tu negdje, pa je stvarno ono imao vizionarstvo teško. A ovi moji insajderi se baš oštre za taj derbi. Dobro, gledat će se popodne večeras šta je to u 6 Rujevica protiv Engleza, gledat će se utorak i protiv Španjolaca, ali ovo je Hajduk Dinamo, to je ono glavna opcija. A ja sam tim ovim povodom danas naletio na jednu žestoku navijačku pjesmu, čujem rifovi, gitare, ovo, šta je ovo, je li ovo Pantera, je li ovo Judas Priest, Ajdučka dica i Trio Gušt, prije toga par džinglova naših navijača širem svijeta.
2: Ahoj, jsem Matěj Bohuš z České republiky z Havířova, trávím s rodinou dovolenou v Dalmácii. Split je skvělé město. Hajduk živí věčno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Na pravom valu, Radio Split.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U organizaciji jedriličarskog kluba Labud danas će se održati mrdujska regata. Start je u 11 sati, a za regatu je prijavljeno više od 200 brodova. Direktor regate Damir Skelin.
2: Mrduja je veselje za sve ljude koji vole more i za sve jedriličare, ne samo iz našeg kluba, nego i iz naših prijateljskih klubova od gore od Istre do Dubrovnika.
0: Solin je do subote 10. listopada mjesto duhovne obnove u povodu proslave dvije obljetnice. 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Dmitra Zvonimira, govori generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije Fran Frankopan Velić.
3: Na početku programa su naša djeca, Jelenina baština. To je jedan projekt u osnovnim i srednjim školama. To je korelacija vjeronauka, znači suradnja vjeronauka i drugih predmeta. I djeca su tu kroz školsku godinu napravili različite i slikovne uratke, pjesničke, ali i neke scenske ove prikaze. Na kraju svetu misu sa zborovima Zlatne harfe, tako to su, znači, dječji zborovi. Tako je, taj prvi dan je u znaku djece.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, eurodizele plavog dizela 3 centa. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. U Bosni i Hercegovini jutros su točno 7 sati je započela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskog člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. 18 sati na Riječkoj Rujevici igra protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo veliku utakmicu. Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači, Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica. Ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Sinj 4, Imotski 15, Kaštela 17, Split 18, Makarska 19, Komiža 20 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Pave Pilić.
5: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Slaba do umjerena bura će okretat na slab majstral, a na večer će ponovno zapuha slaba bura. Najviša temperatura uglavnom na 25 do 27.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo jedna jedno kulturno događanje koje bih istaknio, to je večeras u 18.30 u crkvi Gospod Ružarija u Segetu Donjem održat će se koncert sakralne i klasične glazbe u sklopu Segetske kulturne večeri. Nastupit će sopranistica Branka Pleština Stanić, oboistica Ana Mandić i orguljašica Borna Barišić. Ulazi slobodan. Posebnost koncerta su povijesne segetske orgulje koje davne 1856. godine izradila radionica Giovannija Battiste de Lorenzia iz Vičence i koje ove godine navršavaju 170 godina orgulje. Na programu su Mozart, Vivaldi, Puccini, Haydn, Tosti, Bellini i drugi. Organizator koncerta je udruga Vrijeme za Seget, suorganizator župa Gospod Ružarija Seget, a pokrovitelj općina Seget. Organizatori pozivaju mještane, posjetitelje i ljubitelje klasične glazbe da im se pridruže. Znači, ponavljam, večeras u 18.30 u crkvi Gospe od Ružarija.
1: Dobar ti dan, rodni Splite grade, ovdje DJ Wolfman.

Dobar den na site. Ja sam Vlatko od Bitola, Makedonija. Pozdrav do site vo Split i Dalmacija. I na krajot, da ne žive našio Hajduk. Hajduk živi vječno.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U organizaciji jedriličarskog kluba Labu danas će se održati mrdujska regata. Start je 11 sati, a za regatu je prijavljeno više od 200 brodova. Direktor regate Damir Skelin.
2: Mrduja je veselje za sve ljude koji vole more i za sve jedriličare, ne samo iz našeg kluba, nego i iz naših prijateljskih klubova od gore od Istre do Dubrovnika.
0: Solin je do subote 10. listopada mjesto duhovne obnove u povodu proslave dviju obljetnice, 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Govori generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije Fran Franko Panvelić.
3: Na početku programa su naša djeca, Jelenina baština, to je jedan projekt u osnovnim i srednjim školama, to je korelacija vjeronauka, znači suradnja vjeronauka i drugih predmeta i djeca su tu kroz školsku godinu napravili različite i slikovne uratke, pjesničke, ali i neke scenske ove prikaze. Na kraju svetu misu sa zborovima Zlatne harfe, tako to su znači, dječji zborovi. Tako je taj prvi dan je u znaku djece.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a Eurodizela i plavog dizela 3 centa. U Bosni i Hercegovini jutros točno 7 sati je počela izborna šutnja, čime službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskog člana predsjedništva BiH u koje je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. 18 sati na Riječkoj Rujevici igra protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo veliku utakmicu. Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica. Ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Split 19, Komiža, Makarska, Kaštela 21 Celzijev stupanj. Vremenu Pave Pilić.
5: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Slaba do umjerena bura će okretat na slab majstral, a na večer će ponovno zapuha slaba bura. Najviša temperatura uglavnom od 25 do 27.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: oglasi. Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio

Please send me someone to love, pjevao Eric Burdon i njegovi The Animals. Alan Price je svima nama ostao kao orguljaš u House of the Rising Sun, a sad smo čuli kako se išvogao na ome električnom pijanu, kakav pijanista par excellence, jel tako? Ali ja bi ne vratio ono na kako čujem taj Something od Beatlesa ili bilo koju pjesmu sa Abbey Roada. Sjetim se da je u biti na aranžmane utjecala sponzorska ponuda opet onih Ludvig Bubnjeva kojima smo pričali u ovoj rubrici Mbalakua vezano s John Bonama Bonza. Oni su 67. dali Ringu Staru za snimanje albuma, donirali, jel, poklonili Ludvig Hollywood Thermogloss Maple drum kit i ovaj probaj ovo. I onda su John i Paul ono po tomovima tukli rukama, ola viš što ovo zvuči. I to je utjecalo na Ringa koji onda cijeli taj album je atipično pun sviranja po tomovima zato što mu je lega taj zvuk. A mi idemo dalje u domaće vode i tražimo kartu za sreću.

0: gosti.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: zatočen.
1: Žan Jakopač je zatočen, ali otok, kako je rekao, zlatom optočen. Pa eto, više od 200 posada će za malo više od pol ure startati na 95. izdanju Mrdovske regate, jedna od najstarijih, najmasovnijih regata na hrvatskoj strani Jadrana, i bit će veselo do Mrduje i nazad. A ja ću naglasiti ovdje, to jest ponovit ću recimo, da je u sklopu Segetski kulturni večeri u crkvi Gospoda Družarja u Segetu Donjem večeras od 18.30 će se održati koncert sakralne i klasične glazbe u sklopu tih Segetskih kulturnih večeri. Nastupaju sopranistica Branka Pleština Stanić, oboistica Ana Mandić i orguljašica Borna Barišić, ulaz slobodan. Posebno su orgulje Segetske koje navršavaju 170 godina rođena, 170 jer su izrađene u radionici Giovannija Battiste de Lorenzia iz Vincenze, 1856. Jel? Svirat će se Mozart, Vivaldi, Puccini, Morandi, David Bergam, Babastre, Bellini, Haydn i Tosti. Haydn, sanjarenje, to mi uvijek pojamo te klasike. Organizator udruga Vrijeme za Seget, organizator župa Gospoda Družarja Segeta, pokrovitelj općina Seget, pa eto, organizatori pozivaju mještane, posjetitelje i ljubitelje klasične glazbe da im se pridruže. A ovi drugi će od 18 sati gledat na televiziji, ne znam sad na kojem programu, jel na HRT-u, Hrvatska Sveta Grada Umovinska na Rujevici igrao protiv Engleza u Ligi Nacija. I šta još bi mogao tu nadožuntat, a eto, za sad je to, ja mislim, sasvim dovoljna informacija, da indi sam u vremenu i prostoru, a mogao bi još spomenuti da je Stjepko Bulić jutros poslao izvještaj sa vidilice, tako da je po lipome danu i kako dolaze brodovi, vidio sam čak i u daljini nekakav je kruzer bio, ne onaj ogromni, ali ne znam, nije mi zadnjih dvije ure možda uplovilo šta god još većeg, ali jedan je bio, on je od 5-6 katova, a Filipe, kućica zera, kućica je ono malo vrtla i to da ima. Ok, idemo dalje, pa poslušajmo Bob Dylana i Hurricane.

Bože moj, ovi Hurricane traje od Bob Dylan 8,5 minuti, ali guštam ga slušati. Ovu violinu isto kada je svira Stjepko Bulić, on ovako zna u udruzi jazz glazbenika Bumbari, kad se džema za svirat, a i bubanj, sviranje bubnja je ono negdje između Ive Selaka iz Makarske Nola Pozitiv i našeg Ive Vlastelice iz After Fire-a, ali ne možeš osporiti. Ajmo mi slušati dalje.

Eto, Touch Me The Doors, Jim Morrison i njegovi stihovi prepuni seksualnih aluzija i konotacija, a mi evo prije odjave bi trebali odsvirati barem kod dvije pjesme koje svaka na svoj način veličaju raj na zemlji. Kao. Jedna od Kingsa, Shangri-La, oni su inače prebacili svoje poslovanje u Ameriku krajem 60. ili početkom 70. i tad su imali najveće hitove Lola i ne znam ni ja sad, je li Victoria, je tako. Uglavnom, oni sad imali su te socijalne tekstove tipa Dead End Street pa i ova Shangri-La, a onda ćemo malo vidjeti kako Arsen Dedić prikazao raj na zemlji, to jest šibensko zaleđe, pa poslušajmo.

0: Stipe, Stipe, evo vidite, naopako, uvijek završimo se, a sad ću ja morati tek odjaviti. Znači, današnja emisija je u ruke Splite, tonski realizator Filip Milanović, vijesti uredio i vodio Marino Marinčić, glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolfman. Ono uvijek kažem HŽV i do slušanja, ali ovaj put do slušanja je već u utorak. Specijalno izdanje emisije u ruke Splite u 11, od 11 do podne uz gosta komentatora iz Zagreba. Pa evo, ja vas pozdravljam i idemo probati ponovo poslušati posljednji tango u Đevrskama.
1: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Bakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica Skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očenički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se preslači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Đevrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate, Mis Bilica, Mis Dubrave, Mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Započela je mrdujska regata na kojoj sudjeluje više od 200 brodova, organizirao je jedriličarski klub Labud, govori direktor regate Damir Skelin.
2: Mrduja je veselje za sve ljude koji vole more i za sve jedriličare, ne samo iz našeg kluba, nego i iz naših prijateljskih klubova od gore od Istre do Dubrovnika.
0: Zbog ispitivanja ispravnosti sustava za uzbunjivanje diljem Hrvatske podne će se oglasiti sirene. Iz ravnateljstva civilne zaštite poručuju građanima da nema razloga za zabrinutost jer je riječ o redovitom mjesečnom ispitivanju. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Neslužbeno litra eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. Splitska policija uhitila 36-godišnjaka kod kojeg je pronašla i oduzela 205 kg prekursora koji se može upotrijebiti za proizvodnju amfetamina i metamfetamina te 960 kg bijelog praška koji služi kao punilo za amfetamin. Diler je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacije. 18 sati na Riječkoj Rujevici igra protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić.
3: Imamo veliku utakmicu. Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica. Ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Split 21, Makarska Kaštela 22, Komiža 24 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
4: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Slaba do umjerena bura će okretat na slab majstral, a navečer će ponovno zapuha slaba bura. Najviša temperatura uglavnom od 25 do 27.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: U vikend programu Radio Splita razgovaramo o svemiru. Na putovanje nas vode Anđela Kavelj i Duje Barić, studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, članovi astronomske sekcije fizikalnog društva. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, hvala. Dobar dan.
0: Zahvaljujući vama i vašim kolegama, u Splitu ćemo od ponedjeljka, dakle 5. listopada, uživati u svemirski dobrim temama. Tjednu svemira. Kako je krenula ova priča s pogledom na nebo?
1: Pa u principu nekako događalo se jako puno nekakvih dana astronomije, dana tamnog neba, internacionalnih, i kao članovi sekcije i zaljubljenici u astronomiju smo se uvijek nekako pitali zašto nekako naš fakultet do sad nije organizirao, zašto se u Splitu nije više takvih aktivnosti provodilo. Stjecanje iskustva u astronomskoj sekciji i evo sa novim vodstvom kolega Duje je zapravo došla ideja zašto mi ne bismo napravili nešto takvo. Dolazi nam internacionalni tjedan svemira koji traje tjedan dana, zašto ne bismo napravili nekakvu manifestaciju na našem fakultetu, i tako smo nekako krenili sa smišljanjem aktivnosti i došli do programa finalnog.
0: Po čemu se tjedan svemira razlikuje od ostaloga što već imamo u Splitu?
2: U Splitu, što se tiče astronomije, nemamo ništa baš puno, osim što nam Zvjezdano selo Mosor svake godine predstavlja nekakve promatranja tipa Suza Svetog Lovre, što su dosta popularni. Ove godine se uspostavilo da je tada bila i pomoćna sunca, tako da je bilo iznimno posjećeno. Više manje nema nikakvih organiziranih ni nastupa, nema festivala, jeli. Zapravo dosta je tiho na fronti astronomije, osim naravno Zvjezdanog sela Mosor. I sad u svijetu, ovako kad gledate, uvijek imate nekakav dan astronomije koji je dva puta na godinu kao nekakva promocija astronomije. Imate tjedan svemira koji smo sad spomenuli, imate dan tamnog neba, ima svega čega. I onda nama je došla ideja, okej, okay, ajmo iskoristiti najpoznatiji od njih, a to je tjedan svemira. Tako da, eto, ušli smo na taj vlak.
0: Koliko vam je trebalo vremena da napravite ovaj tjedni program? Dosta je zabavan, zahtjevan i čini mi se da će privući veliki broj sudionika.
2: Početna ideja je bila, ok, ajmo napraviti nešto jedan dan. Pa onda smo razmišljali, ok, tjedan svemira, zašto ne bi to razvukli na tjedan? I onda je sad dosta problematično to što smo mi studenti, nemamo nikakvih naših osobnih prihoda, nemamo nikakvih udruga koje imaju baš nešto puno financija da nam pokriju sve naše ideje koje su bile raznolike. I onda smo rekli, ok, ajmo se skupiti mi sekcije i ajmo nekako to sve sesti na minimum, da ova godina zapravo bude probna godina, da vidimo kako će sve to proći. I onda je malo po malo ideju, naslagali smo nekakav tjedan. I onda više manje se sve minjalo kako smo organizirali, nešto bi spojili, nešto bi makli. Onako, ciljali smo da cijeli tjedan budu sve dobne skupine. Djece, starijih, malo učenika srednje škole, studenata, profesionalnih ljudi koji se bave astronomijom i tako. Tako da mislim da smo pokrili zapravo sve što se tiče dobne skupine, a i onako interesa i predznanja, ja bih rekao, same astronomije.
0: Anđela, kaže Duje, studenti ste, pa nemate nekoga ko čuva i hrabri ta leđa. Kako ste financijski ovo sve izgurali?
1: Pa evo, kao što je Duje rekao, u početku su to bile nekakve skromne ideje. Nismo u principu u početku mogli ni pretpostaviti da će program izgledati ovako kako danas izgleda, ali kako smo razvijali ideju već par mjeseci, mislim da smo krenuli u travnju ove godine, možda svibnju, promicanjem ideja u razgovoru s našim profesorima, u razgovoru sa vanjskim ljudima, shvatili smo da zapravo bi jako puno ljudi možda moglo podržati. Tako da smo neke aktivnosti proveli uz, na primjer, Kino Mediteran, uz sami PMF u Splitu, catering, kafe bar Korolar na kampusu. Mnogi od njih su nam ustupili zapravo pomoć, mm-hmm, bilo vremensku, bilo financijsku, tako da stvarno evo, ispalo je super.
0: Da, ispalo je super i imate i vrhunskog gosta za prvo izdanje. Prvo pa muško, svemirsko, jel tako? Predstavite nam evo malo program.
2: Znači, program 5 dana se odvija, znači od ponedjeljka 5. do petka 9.10. Kao što ste rekli, prvo pa muško, ili u ponedjeljak smo rekli, ok, ajmo probat nešto izvesti što je onako najjače od početka, pa da krenemo sa najjačim pa ćemo vidjeti kako će ići. Znači, tjedan svemira započinjemo sa znanstveno-popularnim predavanjem ni manje ni više nego jednom od najutjecajnijeg hrvatskog popularizatora astronomije Ante Radonjićem. Ja sam imao njega priliku susrest u 7. mjesecu ove godine kada smo bili u Imotskom na jednom organiziranom promatranju i predavanju koje on naravno održa i ja sam iskoristio priliku da ga pitam hoće li nam otvoriti tjedan svemira i naravno on je pristao, rekao da bi mu bilo jako drago doći i održati njegovo predavanje, tako da eto krećemo sa Antom prvi dan. Naravno, prije toga ćemo krenuti sa nekakvom malom zakuskom, čisto da jel krenemo onako sa nekakvim jedom i pićem prije toga, tako da će onda nakon toga biti njegovo predavanje koje bi trebalo trajati sat, sat i po. Vidit ćemo koliko bude ljudi, koliko bude pitanja, to se zna razdužiti. Tako da koliko bude djece i koliko bude pitanja je jako bitno. Naravno, nakon toga će biti promatranje neba i popećemo se na zgradu tri fakulteta, odnosno to je Pomorski fakultet na njihovu terasu. Izvućemo naše teleskope i kolege i ja i Anđela ćemo pokazati ljudima što se to može vidjeti iz Splita. Što nije puno, ali mislim da će biti par objektića koji će biti zanimljivi ljudima. I sad tako dolazimo onda do utorka, gdje utorak je zapravo prikazivanje filma u suradnji s Kino Mediteran, koje je kolegica isto spomenila. Prikazuje se film Hail Mary na engleskom ili na hrvatskom Projekt Spasitelj, koji je ove godine izašao i dosta je popularan, što je onako nam isto pripomoglo toj popularizaciji nas kao sekcije i samog tjedna svemira.
1: Uz taj zapravo spektakl od filma koji je zapravo i nama prirastao u srcu pa smo ga baš zato izabrali za ovu manifestaciju, usto smo odlučili nekako upotpuniti taj doživlje samog filma, pa tijekom projekcije filma možete na trgiću ispred zgrade tri fakulteta možete pronaći i naš štand sa kolačima, ali ne bilo kakvim kolačima, možete pronaći kolače astronomske tematike, dakle Galaxy, muffine, rošiće u obliku mjeseca, zvjezdice, štokice, sve možete pronaći na našem štandu zajedno uz paketiće kokica, a napominjem također da su paketići kolača i kokica besplatni za sve uzvanike. Dobrodošli su i mali i veliki na našu projekciju filma.
0: Da, svemirski dobro. I ovaj dio oko hrane.
1: Astronomski dobro.
2: Astronomski dobro, da.
0: I astronomski besplatno.
1: Astronomski
2: besplatno. Tako je. Rijetkost ovih dana.
0: Da.
2: Dobro, znači prošli smo utorak.
0: Tako je.
2: Amo naravno na srijedu. E sad, srijedu smo odlučili da bude dan za naše najmlađe, za naše dječicu, koje vrve istraživačkim duhom, znatiželjni su i nekako kad si dite, sve te zanima. Tako da ne možeš faliti da predstaviš ditetu malo planeta, galaksija, mjeseca i tako svega. Tako da smo mi odlučili pozvati par vrtića i dijelit ćemo djecu u grupe. I ideja je da jedna grupica ima astronomsku radionicu, trebat će nekakvih pola sata, 40 minuta i vidit ćemo koliko će se sve to odvijat. A druga grupica će biti u planetarijumu. Znači, na našem fakultetu, odnosno u našoj zgradi tri fakulteta, Pomorski fakultet ima planetari za njihove svrhe, znači nautike. I kako smo mi u jako dobrim odnosima s njima, mi smo dobili pristup tom planetarijumu za samu popularizaciju astronomije. Tako da ćemo malo djeci isto pokazati kako to izgleda noćno nebo ako niste imali priliku otići negdje tamo, gdje je tamno, da vidite sve te zvijezde, galaksije, planete. Tako da, eto, planetarij je jako dobra zamjena, bi ja rekao, ali opet preporučio bi da ipak uživo bar 10 puta bolje, ali eto, snaćemo se s čime imamo. Isto tako, nakon toga ćemo imati javno promatranje, isto na Pomorskom fakultetu, na istoj terasi koji je u ponedjeljak, tako da su opet svi dobrodošli baciti oko kroz teleskop. Isto tako, znači četvrtak, kroz samo iskustvo, ja bih rekao, mene i kolegice, svih ovako ljudi koji se bave samom popularizacijom astronomije, naletite na dosta slučaja gdje ljudi imaju svoj teleskop. A taj teleskop bude vam ono kao idem ja kupiti svom djetetu za Božić teleskop jer ga zanimaju planeti. Ali onda većinom slučaja roditelji kupe naprednije teleskope misleći da ok, skuplje je bolje svakako, ali to vam je na primjer ko kupnja automobila, na primjer nećete vi nekome koje tek položija kupiti Ferrarija, jer ako ga je teško voziti ako tek sad idete na cestu. Naravno, znači teleskope obično ljudi uzmu malo naprednije, njih je stvarno jako teško sam naučiti koristiti, tako da nama je bila ideja zašto mi ne bi napravili malu radionicu gdje ćemo mi pomoći tim ljudima, gdje oni imaju priliku donijeti svoj teleskop, mi ćemo jedno držati kratku edukacijicu općenito o teleskopima, koje vrste imaju, kakvi su, što čemu služi, kako nadograditi svoj teleskop, onako, sve nekako basic, bottom line, što se može oko teleskopa, i nakon toga lipo se spustimo na parking zgrade tri fakulteta i sa svim tim našim teleskopima svi ćemo mi zajedno imati jedno grupno promatranje neba. Tako da mislim da je to onako za one roditelje koji se brinu šta su vidjeli mjesec na sekundu i to je to šta su uspjeli sa svojim teleskom, da imaju jako dobru priliku doći i naučiti baratat sa tom tehnologijom.
0: Dobro, je li svoj teleskop mogu donijeti i oni koji dobro barataju?
2: Pa zašto ne, uvijek su svi dobro došli, čisto da se druškamo i da nas ima više, čisto radi ugođaja.
0: I zadnji dan, petak, je li tako?
1: Petak, 9. listopada, zapravo službeno zatvaramo ovogodišnji program Tjedna Svemira. Petak završavamo zapravo sa znanstveno popularnim predavanjem asistentice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Tamare Rom, koja je usputno i naša profesorica na fakultetu. Ona je trenutno doktorandica na polju astrofizike. Preddiplomski studij fizike je završila ovdje u Splitu, gdje je i rođena, i na posljedku je završila i diplomski studij fizike sa usmjerenjem na astročestičnu fiziku i astrofiziku. Njeno polje interesa je formacija zvijezda i posebice smeđi patuljci, pa ćemo upravo o toj temi moći čuti na predavanju.
0: Što su ili tko su smeđi patuljci?
1: Smeđi patuljci su zapravo jedna, ajmo reći, kategorija, odnosno vrsta zvijezda, odnosno to su zapravo mrtve zvijezde, odnosno zvijezde koje zapravo nisu uspjela kao zvijezde.
2: Nekakve granice.
0: Osvrnule zvijezde.
2: Onako, granica planeta i zvijezde.
1: Da.
2: Nema nigdje, pogotovo astronomija, prepostavljeni studij.
0: Su li živo tijelo? Rekli ste da su mrtve zvijezde. Jesu li ipak, ako su na granici, ako su između, jesu li živa tijela?
2: E sad, e sad dolazi tu filozofsko pitanje definirati šta je to živo.
1: Tako je.
2: Tako da, ako definiramo da je nešto živo, da je, na primjer, zvijezda živa, a da je planet mrtav, s tim da mi to baš nije onako, kako bi ja rekao, zapravo ovisi o puno faktora, jer vi ne možete dati čistu granicu. Vi imate određeni spektar šta vama sve ovisi o tom smeđem patuljku, ali mislim da je najbolje ne otkrivati šta svega ima, tako da bolje da vi dođete i da zapravo nađete vaš odgovor na samom predavanju.
1: Tako je. A Tamara je svoje predavanje nazvala zapravo jako zanimljivo, zove se Astronomska kuharica, recept za neuspjele zvijezde. Predavanje će se održati u petak u 19 sati i 15 minuta u jednoj od matematičkih učionica na PMF u Splitu. Šećer na kraju nam je astronomski kviz kojeg vodi Tomislav Primorac. Kao što njegov Instagram opis kaže, fizičar, komičar, muzičar, bivši student PMF-a fizike, bivši asistent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, trenutno je jedan od glavnih komičara na stand-up sceni, te je jedan od kolega sa strane proizveo zapravo Side Quest, gdje je zapravo sa malo muzike, gitara, vokal, nekako opisuju svakodnevne situacije u Hrvatskoj, tako da...
2: Na komičan način.
1: Na komičan, humorističan način. Tako da to bude jako zanimljivo, ali evo, bilo nam je iznimno drago i čast. Bilo mu jako drago kad smo ga pozvali da nam se vrati na kampus, ali ne kao student, ne kao profesor, već kao voditelj kviza, da ne bude samo pitanja, odgovora, nego i da bude malo komedije.
0: On svakako ne spada u ovu obitelj smeđih patuljaka. On je zvijezda u velikom usponu.
2: U velikom sjaju. Tako je, tako je.
1: Sami kviz će se održati u kafiću Korolar na splitskom kampusu u zgradi tri fakulteta u 20 sati. Prijave su obavezne putem linka kojeg možete pronaći u opisu profila Instagrama Astrosekcija FDST ili ispod objave. Svakako sve informacije možete pratiti na našem Instagramu. Dođite, iskušajte svoje znanja ako mislite da možete osvojiti vrijedne nagrade. A ako ne, komedije svakako neće faliti za naš kviz, kojim zapravo završavamo cijeli tjedan svemira.
0: Iz predavanja vaše profesorice, neuspjele zvijezde ne odnosi se na ljude, nego se odnosi na svemirska tijela.
1: Tako je.
2: Svemirske objekte.
0: Objekte.
2: Objekte.
0: Hvala vam lijepa, baš je bilo svemirski ugodno s vama razgovarati. S nama su bili Anđela Kavelj i Duje Barić. pa sretno na prvom tjednu svemira.
1: Hvala vam i dođite nam.
2: Hvala i dobrodošli.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Zbog ispitivanja spravnosti sustava za uzbunjivanje diljem Hrvatske u podne će se oglasiti sirene. Iz Ravnateljstva civilne zaštite poručuju građanima da nema razloga za zabrinutost jer je riječ o redovitom mjesečnom ispitivanju. Ovogodišnja protupožarna sezona bila je izazovna i teška, zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama angažman u protupožarnoj sezoni. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Neslužbeno litra euro supera bit će jeftinija 2 centa, a euro dizele plavog dizela 3 centa. U tijeku je mrdujska regata na kojoj sudjeluje više od 200 brodova koje organizirao jedriličarski klub Labud, direktor regate Damir Skelin.
2: Mrduja je veselje za sve ljude koji vole more i za sve jedriličare, ne samo iz našeg kluba nego i iz naših prijateljskih klubova od gore od Istre do Dubrovnika.
1: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata zbog loših uvjeta obrazovanja u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije srednjoškolaca, uhićeno je više od 5000 ljudi. Prosvjeduju Španjolci to nakon što je parlament odbacio zakon koji je trebao regulirati stambena pitanja.
0: Sport.
1: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi ispit u Ligi nacije. 18 sati na Riječkoj Rujevici igra protiv engleske izbornik Slaven Bilić.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka, Split 22, Makarska Kaštela 23, Komiža 25 celzijevih stupnjeva. U vremenu Pave Pilić.
4: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Slaba do umjerena bura će okretat na slab majstral, a na večer će ponovno zapuha slaba bura. Najviša temperatura uglavnom od 25 do 27.
0: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: 마음.
1: Poštovani dragi slušatelji, nekada je za cijelo djetinjstvo bilo dovoljno malo prostora, dvije branke, komadić parka i beskrajno puno mašte. Pijaca ispred Trogirske katedrale bila je više od mjesta za igru. Bila je brojnim generacijama mali svijet, mjesto susreta, smijeha, nepodopština i prvih velikih dječjih tajni. Trule kobile, kućice, planovi, grupa traži grupu i pitanja koja danas zvuče gotovo nestvarno. Tko još zna kada se beru srdelinke i kako se penje na stablo? Već treću godinu za redom u rujnu na Trogirskoj se pijaci okupljaju dica s pijace. Ove godine okupilo ih se 50-ak. Uz zajedničku fotografiju vratile su se i slike djetinjstva. Ovo je reportaža o dici s pijace. Ljudima koji su odrasli, ali su na jedan rujanski dan ponovno postali djeca.
2: Koliko ste dugo živjeli u starom dijelu grada?
3: Ja sam živjela 60 godina u starom dijelu grada, što u Ribarskoj 6, a ovdje u Matije Gubca.
2: Kakva su vam sjećanja iz tog razdoblja?
3: Iz razdoblja Ribarske 6 su mi moje djetinjstvo, ono nezaboravno. Bili su Burićevi, odnosno Gena, Ugo, Joško. Bilo nas je 10-12 dice na jednom katu, to je bilo nezaboravno. Na cimatoriju i na mojoj pijaci su bili svi likovni umjetnici i ovdje je bilo nešto nezaboravno uveče izaći i onda gledat te njihove radove, te portrete i te njihove pejzaže. Sad sam se priselila u Žedno, ima 20 godina, ali ovi moj kampanel i onu moju kulu i ove moje saliže nikad neću zaboraviti. Oni su mi utkani u mene.
1: Bila je ovo Tonka Kovačević, a Nenada Vukman je rekla.
4: Djetinstvo jesam tu bila, ali sam ja davno otišla studirati 70. godina u Zagreb. Uglavnom grad je onda živio. Od djece, od buke kroz ulice niste mogli živjeti koliko je bilo djece. Pa još škola, tu smo išli u školu. Danas kad dođem ja iz Zagreba, ja ne sretnem skoro nikog više poznatog. Grad je raseljen. Tužno je. A djeca su onda bila slobodna, nisu roditelji se bojali za djecu, danas se svi boje. Niko neće pustiti djece da trči jer ga neko može ukrasa, onda to nije bilo. Tako da je djetinjstvo tu u centru, je to kao bio neka vrsta dnevnog boravka. Ljeti dođem tu, malo se družim sa on svojom generacijom. Nažalost, autentično stanovništvo je iselilo, ali malo smo se sami krivi, nismo morali se prodati.
5: Mira Križanović, sad sam u Slatinama. Odrasla sam ovdje. To ovako kad nekom pričaš, onda misli da je to film, ali tako se baš živjelo. Ono. Na ulici, goli, bosi, starci te zovu, dođeš pojs. Ma po cijeli dan vanka. Na bataru se kupali, na rivu. Prva liga ne je bilo. Sloboda totalna. Nemaš mobitele, ne mogu te kontrolirati. Znači, slobodan si, možeš raditi šta hoćeš. Ono. Doš doma, samo dođi živi zdrav. To ti je najbitnije. Pojs nešto i eto ti. Tako da stvarno je bilo lipo. S guštom se sitim. Eto, sada toga više nema. Normalno, nova vremena, ali bilo je dobro.
2: Tomislav Marinčić, Tomislave, reci nam, kako je tvoje sjećanje na djetinjstvo na pijacu?
6: Kad se toga sjetim, onda preplavite posebni osjećaj, jer to se nikad ne može zaboraviti, to će uvijek ostati jedan dio nas. Tako da to vrijeme jednostavno ostavilo jedan pečat i uvijek se vraćaš na to.
2: I gdje živiš?
6: U planu. Ajmo reći, gori ima malo, kako bi rekao, sa više manevara za, ne znam, vrt, beštije i tako. A ovdje je to već među kamenim kućama, to je malo nezgodno. Više svjetla sunca i tako. Sve ima svoje dobre i loše strane.
2: Što vi mislite u odnosu na mlade? Kako je bilo naše djetinjstvo, a kako je njihovo?
6: Ja bih rekao da svaka generacija ima nešto svoje i to niko ne može ukrasti. Za nas su govorili, a ova dječina, šta će oni ovo, no, mi smo bili bolji, a sad kad smo mi naresli, mi

0: U današnjoj decini govorimo, ma vidi kako se ponašaju, jel? A oni sigurno imaju opet nešto svoje, ono što mi nismo imali.
1: Nije međutim na pijaci uvijek bilo sve bezbrižno i veselo. Živa su sjećanja na čovjeka koji ih je šibom tjerao s pijace. Zašto? Reći će nam Pave Krstulović, zvani Pako.
2: Bija je šorive šipota koji nas je tuha, nina je da igrat. Uvija bi šibu i onda bi dobili koga bi uvatio. A ovdje su ti šedali u uru, ili gospoda, ili gradski oci, i onda niko nije smijao na pijacu tu. Onda bi šipota bija najaktivniji. Oni bi ti ruku na gudicu i otamo do općine. Samo naprijed, nazad i pririšali šakulali. A mi bi sedili po onoj ispri lože ili ispri ulaza u katedralu i pokojnoga špiru bi malo zvonili bi mu.
3: Na zvonik
2: zvonili bi mu, pa bi dobili ključe po nogama. On bi bacio, oni su slob ključe, a znaš koliko je ključe on ima? On ima je, bit će jednu 30. Kad te pogodi u nogu, dobro je bolilo. Ali bilo je lipo, i ni mi je žal i ponovija bi da sam mlađi.
3: Kada ste se igrali i koje su to igre bile?
2: A bilo je na kućice, od lože do crkve, igrali smo oko krugova na vatalu i na balun. Jedna branka je bila na katedrali, a jedna je na župnom dvoru.
4: Ja sam Renato Krstulović.
3: Odazvali ste se na akciju Dica s pijace?
4: Evo, ja sam prvi put ovdje. I baš je lijep. Ja ću svaku godinu ponoviti ako budem u mogućnosti, jer sam vidio neke ljude koje inače ne bi vidio. Iako živim u malom gradu, ali opet ih ne vidim tako često. Tako da je super.
3: Činjenica je da ste i vi iselili prije koliko godina?
4: Ima 30 godina. I još sam ja možda među zadnjima koji sam ostao tu. Znači nas je iselila i ranije. Pa nismo imali baš nekakve igračke i to znači, snađi se druž. Bila je zoga, bila je ovdje trlja, igrali smo na balun, uzeli se na bicikle i to je to. Kupanje, na vatalo, na kukalo, na šta ja znam. Kako smo igrali, Crna Marica, 1, 2, 3.
3: Je li bilo poznato nasilje između dice u to doba?
4: Ne, ma ne sjećam se uopće incidenta, osim ovih uobičajenih, ono, dječjih razmirica, ali da je bilo ozbiljnih. Kao što danas možemo svjedočiti, toga nije bilo. Bilo je super.
5: Tivo Kuzmanić se zovem.
3: Kako je bilo djetinjstvo na pijaci?
5: A prva liga, kako će biti, danas toga više nema, znači bilo nam je prvo i osnovno otići u školu i vrati se i onda izaći na pijacu.
3: Evo vi imate svoju djecu, kako su se vaša djeca odgajala u odnosu na vas?
5: Sada se danas uopće ne odgajaju tako, jer uopće se, znači oni se zabiju doma za kompjuter, za laptope, za igrice i to im je to, a nama je bilo sve, znači iz kuće izaći vanka i onda bi se igrali po gradu, družili bi se, igrali bi se ovih sezonskih igrica kad bi bilo lito na kućice, na planove, na zoge, na trule kobile, na balu, na ne znam ja više.
3: Mnoga djeca danas i ne znaju koje su to igre, a kamoli da znaju igrace, jel tako?
5: A pa tako je, tako je. Može se opisati, na primjer na kućice, bila bi grupa od da se 10-15 dice na jedne skale, druga bi bila na druge skale, onda bi se znači međusobno vatala ili osvajala bi teritorij i onda ko u svoju kućicu zadnji, taj pobjedija igru. Skale od, znači od lože i skale od ulaza od crkve, od Svetoga Ivana ili Svetoga Love, kako već. Taj teritorij bija pijaca koji bi se vatali između i onda bi ovi, svali bi se teritorij u biti.
3: Vi isto ne živite u gradu već dugi niz godina, je li vam nedostaju mirisi djetinjstva, ako možemo to tako nazvati?
5: Hvala Bogu da nedostaju. Znači ne živim u svojoj 18, ne živim baš u gradu. Što sam u naselje živit, kada sam došao na selo, tako bi to izgledalo. Kad prođeš tu, kada se sitiš tu, kako se djeca preigrala, kako ovi stolovi nisu bili tu. Mi smo se igrali tu na balun, to bi letalo sve. Znači, postala je bila jedna ekipa iz općine koja bi šetala, balun bi nam uzimali, bacali, kidali.
3: I sa nama je također?
6: Ivica Aljoša Njinjo.
3: Njinjo, to je nadimak iz djetinjstva. Je. Kako je vaše djetinjstvo bilo ovdje na pijaci? Kako bi ga opisali?
6: A mi smo ti se cijeli dan igrali ovdje na pijacu. Znači, išli smo se samo doma ručat. Kad bilo lito kupali, mi smo se ovdje na žutiku. Na balun smo igrali, ovdje smo bili u takmice protiv Pasik, protiv Čijova, ovdje na pijacu. Igralo se na kućice, sad to ljudi ne znaju šta je. Igralo se grupa, traži grupu. Išlo bi se i na more, u ribu. Više sam bio na pijacu nego što sam bio doma. Na Franji se igralo priko dana. Na pijacu se igralo po noći kad bi došli s kupanja. Nisu bili ovi stoli ovdje, ovo bilo sve prazno ovdje. Cijela pijaca je bila naša. Ujutro bi se igralo na Franji, ne bi se igralo liti nego ono proljeće, jesen, a priko lita bi se ovdje uvečer igrali.
3: U staroj jezgri, koliko dugo već ne živim?
6: Ja nisam 20 godina.
7: Đužica Kuzmanić, rođena u Pajtunovoj, gradska 10. Pijaca je bila glavna, igrali smo na kućice, trčali, navatalo, na punti se kupali i bilo je odlično.
8: Ale Krstulović, Ribarska 6, pijačani. Mora spomenuti uz pijacu i kupalište Žutika. Jesi spomenija njiho srdelinku, šljivu koju smo zelenu svaki dan, mislim kaj bija šta im žvakali, nosili na pijacu, a stari su nam uvijek govorili da ćemo uvati grižu. I mi smo pitali što je to griža, čemu se tu radi. Nakon 20 godina smo to tek doznali. Lipo je bilo, guštali smo, igrali smo na kućice, natražilo, skakali, Pere Padovan je skaka slože s biciklom doli. Pere Padovan koji je u ono vrijeme prvi izmislija žmigavce na biciklu, ako se sjećate.
3: Jel vam nedostaje to vrijeme?
8: Nedostaje. Ali drago mi što se za ove dane nađemo i popijemo sad koju pivu ovdje na pijaci, to mi je drago.
3: Sa nama je jedna od organizatorica, to je...
9: Tomislava Mamut. Maja Stenić je ta prva koja je to pokrenila. Ona je prije 3 godine iz Šibenika se vratila u Trogir i tako smo se trevile, nismo se vidjeli od djetinjstva. I ona je to prva predložila. Tomislava, mogli bi to nešto pokrenuti da se okupi dudica sa pijace i tako da se slikamo. I malo pomalo tu prvu godinu napravili smo same plakat, obavijestili smo preko društvenih mreža. Oko 80 ljudi se bilo skupilo.
3: Je li to premali broj s obzirom da je nekada u gradu živilo preko 1000 stanovnika u staroj jezgri?
9: Da, premalo je. Dosta njih se iselilo, otputovalo, neke su se poudale, neki živi u Zagrebu pa ne može doći na drugim kontinentima, čak u Americi, svudi ih ima. Oni nas prate putem društvenih mreža i tako jedva čekaju slike i podržavaju nas u svemu tome i nadam se da ćemo ponovo se vidjeti.
3: Vi ste napravili jednu WhatsApp grupu. Kako ste uspjeli doći do svih tih brojeva?
9: Svaki je dodava svoje prijatelje. Ima nas možda negdje 30, ne znam sad.
3: Tomislava, možemo li onda zaključiti da je ova akcija uspjela?
9: Je, uspjela je. To tradiciju se treba poštivati. Drago mi je da su ljudi došli, da su se vidjeli, pogotovo evo ja ni senu svoju prijateljicu vidjela od kad sam otišla iz grada od 15. godine, jedva sam je pripoznala, probudile su se te emocije i ono sjećanja, malo smo baš sad pričali o tome kako nam je onda bilo vrijeme, kako je sad i lipo je, drago mi je da su došli.
3: Vi ste sve u mirovini, odnosno vi ste umirovljena djeca s pijace. Gospođa Anka Jurjević će nam reći što se osim igre na pijacu ljeti događalo.
10: Pa recimo, najveća stvar koja se dešavala u Trogiru, negdje od 72. do 75. Modefest Internacional, nije bilo recimo modnog majstora koji nije došao u Trogir, koji nije izlagao svoju robu. To je bio vrhunski doživljaj, 7 dana događanja, šta na pijaci, šta u Kulika Merlengo, šta po uličicama.
3: Je li to danas fali gradu Trogiru?
10: Trogir danas ima dosta dobro trogirsko kulturno ljeto, dosta priredbi, dosta kazališnih predstava i sve, ali recimo tako nešto svjetski prepoznatljivo, kao što ima Dubrovnik, Dubrovačke ili Splitske ljetne igre, mislim da bi takva jedna stvar dobro došla i u Trogir da se dešava opet. Ja sam rođena u Maloj palači Čipiko, a poslije toga u Velikoj živila. Dakle, ja sam u pravom smislu riječi dite sa pijace. Sve moje igre, svi izlasci, sve laštike, sve franje što su se radili na hajduke po gradu, počimalo je sa pijace. Dakle, cijeli život do 15. godine mi je bio vezan za pijacu.
3: Onda možemo reći da vam je pijaca bila dnevni boravak.
10: Dnevni boravak u potpunom smislu.
11: Ja sam Tonka Pomenić i moje djetinjstvo vezano je za rivu, ali svi smo se mi družili i dolazili smo se igrati jer su puno mojih generacije živili po ovim ulicama blizu pijace i onda bi se popodne igrali ovdje na vatalo, na sakrivalo. Zoga je bilo, ali nije bilo laštika, bilo je na konop. Tu smo dolazili i guštali. Gdje god smo se okrenili, uživali smo.
3: Radili ste u školi cijeli svoj radni vijek. Što biste sad kad uspoređujete djetinjstvo vaše i mnogih generacija u odnosu na današnje učenike i na današnju djecu? Što biste vi rekli?
11: Ja samo mogu reći da ja mojim unukama pričam o tom djetinjstvu i uvijek ističem kako je stvarno imalo jednu draž, jednu ljepotu, jedno prijateljstvo. sa željom da oni to procesuiraju i prihvate i prinose u svoje druženje. Djeca se danas, bez obzira što su žrtve ovih mobitela, ipak se druže. Na drugi način, ja ponekad malo želim nešto skrenuti. To je drugačije, valjda zbog toga što je to drugo vrijeme. Ja reća naime kako je nama bilo lipo, a vjerovatno je i njima, a mi to ne možemo baš sve vidjeti.
3: Iz svoje perspektive možete reći, je li onda bilo bulinga i je li bilo nasilja? A,
11: nije se zvao buling i bilo je nekakvih nasilja, ali hvala ti Bože, niti blizu, jer ja mislim da su uvi tu malo i stariji krivi. Kad god bi mi primijetili takve, treba djecu pozvati, razgovarati, smirivati, a ne pustiti da se to razvije. Više se moglo to riješiti u četiri oka s roditeljom, s djetetom, a danas je malo to teža situacija.
12: Luca Herceg, tu sam živjela kod Pajtunove kuće. Ha, to mi je bilo tu igralište. Tu sam provodila dane, igrala se na lašti, družili smo se. To je to. Lipo, super.
13: Senka Špika, rođena Vidović. Uvijek sam bila ili u Đardin, ili na pijacu, ili na Batariju. To mi je bila štacija. I tu smo se igrali i tu smo guštali po cijele dane. Mater bi zašla na ulicu i samo bi se razderala obidje, onda bi tek išli doma. Guštali smo, guštali, živjeli s ovim kamenom.
3: Koliko dugo već ne živite u staroj jezgri?
13: Od 78. godine, od kad sam se udala i selila sam. Ali još uvijek je moja kuća tu.
3: A čemu služi? Iznajmljivanju ili življenju?
13: Je, iznajmljivanje.
3: Je li vam ponekad bude krivo što se cijeli grad pomalo pretvara u jedan veliki apartman?
13: Uvijek nije to bilo krivo, ali je tako krenilo i nije bilo druge nego da i ja to napravim i to je to.
1: Da zaključimo. Godine prolaze, a igre iz djetinjstva polako nestaju. Ipak uspomene ostaju, zato se dica s pijace vraćaju na isto mjesto. Hvala što ste bili s nama i do slušanja.

Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od €1.60. Samo fino by Pevex Dugopolje.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: 13. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima domaće proizvodnje hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana. Ovogodišnja protupožarna sezona bila izazovna i teška. I zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarnju Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama angažovan u protupožarnoj sezoni. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a Eurodizela i plavog dizela 3 centa. U tijeku je Mrdujska regata na kojoj sudjeluje više od 200 brodova koju je organizirao jedriličarski klub Labud, direktor regate Damir Skelin.
2: Mrduja je veselje za sve ljude koji vole more i za sve jedriličare, ne samo iz našeg kluba, nego i iz naših prijateljskih klubova od gore od Istre do Dubrovnika.
0: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata zbog loših uvjeta obrazovanja u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije srednjoškolaca, uhićena više od 5000 ljudi. Prosvjeduju Španjolci to nakon što je parlament odbacio zakon koji trebao regulirati stambena pitanja.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi ispit u Ligi nacija. 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 23, Split Kaštela 24, Komiža 26 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Pave Pilić.
4: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Slaba do umjerena bura će okretat na slab majstral, a na večer će ponovno zapuha slaba bura. Najviša temperatura uglavnom od 25 do 27.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Espresso macchiato.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
3: Split, Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.

0: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13 sati, slijedi naš start subotom. Vikend je bogat sportskim zbivanjima. Poslije podne na Rujevici od 18 Hrvatska-Engleska, treće kolo Lige nacija. Mlada reprezentacija nakon 14 utakmica bez poraza, jučer poražena od Ukrajine, ali srećom već ranije izabranici Ivice Olića osigurali Euro. Hajduk u prijateljskoj utakmici, jučer bolji u Zmijavcima od Kroacije 3-0. Mladosti super kup kad su vaterpolisti u pitanju, pobijedili Jadran 18-10. Nastavljeno košarkaško prvenstvo Hrvatske, malo nogometno prvenstvo Hrvatske u tijeku, isto tako drugo kolo. Poslije podne naša ragbijaška reprezentacija je u Sinju, to su teme o kojima ćemo govoriti u današnjem startu. Po običaju još malo glazbe na početku, a onda ćemo čuti što je novoga pred dvoboj Hrvatske i Engleske na Rujevici.

0: nogometne atmosfere, naravno se na Rujevici u tom navijačkom smislu, ali da previše ne duljim, o svemu opširnije kolega Ivan Ribarić.
1: Pred nama je večeras na Rujevici pravi nogometni klasik. Hrvatska protiv Engleske, dvoboj koji uvijek sa sobom nosi puno povijesti, emocija i iščekivanja. Iako u zadnje vrijeme i nema previše uspjeha protiv onog najelitnijeg razreda svjetskog nogometa, ovo su utakmice koje Hrvatska želi igrati i vidjeti na koji se način suprotstaviti najboljima. Izbornik Slaven Bilić.
2: Jedno od pitanja koje želimo dobiti od ovih, i to je ono glavno pitanje što se tiče Lige nacija, ali da naravno napravimo što je god moguće bolji rezultat. To je istina i mi želimo vidjeti da li se mi, u biti mi ćemo se sigurno moći nositi sa velikim. Samo moramo pronaći način, a za taj način se može testirati jedino kroz utakmice. Jel možemo s ovim profilom ili moramo mijenjati profile? Ja mislim da možemo i s jednim i s drugim profilom igrača, i ne nužno profil igrača, nego nužno, može biti to i način na koji igramo. Ok, mislim da možemo, a to moramo vidjeti. Jel?
1: Puno je poveznica između Engleske i Bilića. Od kultnog slavlja na Wembleyu 2007. godine do vođenja klubova poput West Hama i West Bromwich Albiona u Premier Ligi. Jesu li za Bilića utakmice protiv Engleske posebnije od drugih?
2: Ona spada sigurno u onaj rang, ali nije mi ništa drukčija sad nego protiv Španjolske ova. Volio bi Brazil naravno i te reprezentacije, ali to je li Engleska, je li Njemačka, je li Španjolska, je li Italija, iako svaki put kao izbornik reprezentacije osjećaš odgovornost, čast i ponos i svaka utakmica je svojevrsni izazov. Naravno da utakmica protiv San Marina u sav respekt nije isto što je utakmica protiv Engleske, nisu sve utakmice iste, nisu. Naravno da ja imam puno prijatelja u Engleskoj, a u Brazilu osim Krovinovića i nema. I ovih par igrača što sam trenirao.
1: Kvarnersko sunce u listopadu privuklo je čak i engleske nogometaše na kupanje u Opatiji. A kada se spomenu uvjeti, Bilić ima samo riječi hvale.
2: Top smo u hotelu, top je udaljen stadion, odnosno kamp, ili što već zove. Sve je ono što se kaže idealni uvjeti. Može se i prošetati, hotel velik, ne gnjavite niko. A opet nisi sam, pa da je dosadno, stvarno ono, koljujem ljudima ali koji se stvarno trude da nam ovdje boravak bude to ugodniji, a i što optimalniji za ovaj utakmice.
1: Cjelokupnu idealnu sliku na Rujevici kvari jedino kazna HNS-u u vidu praznih tribina. Njih će ipak ispuniti djeca, koja će imati sjajnu uspomenu, no za igrače na terenu poput Josipa Stanišića prorijeđene tribine ne mijenjaju previše.
3: Za mene neće baš neki utjecaj biti, možda je bio više za Engleze, da dođu vamo i da je pun stadion, da čuju naše navijače na rano, tako da je možda manje više sad izjednačeno, ali naravno svi bi htjeli igrati ispred navijača, to je definitivno, ne samo i zbog njih, nego i zbog nas, jer znamo da naši navijači nas i nose u takvim utakmicama, tako da nažalost će biti tako, ali bez obzira na toga ćemo sve dati od sebe.
1: Kada se govori o Engleskoj, nemoguće je ne spomenuti ponajboljeg napadača današnjice i kandidata za zlatnu loptu Harrya Kanea. Najbolji uvid u njegove kvalitete ima upravo Stanišić, s kojim Kane dijeli Bayernovu slačionicu.
3: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati di je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda, niti sekunda da zabije gol i da zna gdje lopta treba ići, tako da to je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi, da jednostavno zna kad mora u kojem trenutku biti da dobije loptu i zabije gol.
1: Na tribinama će sutra biti i 200-tinjak engleskih navijača, a na terenu će nedostajati jedino ozlijeđeni Nico O'Reilly. Izbornik Thomas Tuchel naglasio je kako je ovo ključna utakmica za Englesku u Ligi nacija. Svi preduvjeti su tu da na Rujevici gledamo odličnu utakmicu. A hoće li to biti tako, provjerite od 18 sati

0: Ostajemo kod nogometa. Naša mlada nogometna reprezentacija do 21 godine nakon 14 utakmica u nizu bez poraza. Jučer je u mađarskom Miškolcu, gdje su Ukrajinci domaćini, poražena od Ukrajine 1-0. Pišćur je zabio već u 9. minuti. Vrlo loše prvo, puno bolje drugo poluvrijeme iza branika Ivice Olića. Srećom poraz bez nekih velikih posljedica, jer kolo ranije nakon one pobjede nad Mađarima naša Under 21 reprezentacija osigurala je izravan nastup na Europskom prvenstvu iduće godine. Hrvatsku u ovoj kvalifikacijskoj skupini čeka još gostovanje kod Litve, a nakon toga jasno pripreme za Europsko prvenstvo. Evo što je nakon poraza rekao izbornik Ivica Olić.
1: Bez obzira što smo mi ukazivali na to da nas očekuje jedna teška utakmica, moram priznati da sam se pomalo razočarao s tim prvim poluvremenom, jer smo stvarno ušli u jednom opuštenom modusu i nismo bili pravi. Imali smo sreće i Silketa koji nas se ostavio u životu, tako da smo u drugom poluvremenu nakon našeg razgovora u slačionici izašli i bili sasvim druga ekipa, ona koju su gledatelji imali pravo vidjeti kroz cijele kvalifikacije. Zadovoljan sam s tim drugim poluvremenom, kažem, nisam prvim, ali evo, ono što je najvažnije, igrali smo protiv jedne čvrste i dobre Ukrajine koja također je htjela pokazati da i oni imaju dobru ekipu i s pravom smo još na početku kvalifikacija rekli da će nam oni biti jedan od glavnih konkurenata za prvo mjesto. Mi se spremamo sada za Litvu, malo je vremena, ali ostala nam još jedna utakmica koju moramo odigrati. Generalno, cijelim drugim poluvremenom sam jako, jako zadovoljan. Ulaskom svježih igrača i Bukvića i Pavića i Canjuge, kasnije i Hodaka, unijeli su živost, unijeli su promjenu i imali smo nekoliko sjajnih prilika i poluprilika. Ukrajina se fantastično obranila na čelu sa njihovim vratarom koji je također u drugom poluvremenu obranio nekoliko sjajnih udaraca, tako da evo kažem, mogu biti zadovoljan s tim drugim poluvremenom i nadam se da ćemo u Litvi od početka i vjerujem ući pravi i da ćemo tokom 90 minuta biti mi ti koji ćemo dominirati.
0: A kombinirana momčad Hajduka gostovala je jučer u Zmijavcima, sjajna atmosfera, pobjeda Hajduka 3-0, golovi Livaje, Šutala i Ugvuda. A evo što je nakon te utakmice rekao strijelac jednog od golova Anđelo Šutalo.
2: Osjećaj je fenomenalan. Teška utakmica, 3 gola, pobjeda, sve je dobro. Bilo je dosta prostora na krilnim pozicijama, pa je ono, dosta puta smo odigravali to i da još olakšamo. Bilo je prostora dugom loptom iza, tako da evo, prošla je i to je to. Teška utakmica, oni su imali svoje prilike, nismo im dali da ih iskoriste, mi smo naše zabili, šteta da još nismo. Spremni smo za dalje da nastavimo dobrim ritmom i nadamo se svim pobjedama dalje.
0: Hajdukovci jasno nastavljaju s pripremama, HNL nam se vraća idućeg vikenda i to onim najvećim derbijem hrvatskog nogometa. Hajduk i Dinamo igrat će od 15 sati u subotu na Poljudu.

0: Peto izdanje Vaterpolskog superkupa uvjerljivo je pripalo zagrebačkoj mladosti nakon što su ga dva puta osvajali jug i Jadran u lijepoj atmosferi. Jučer u Bjelovaru mladost Jadran na kraju 18-10, igrači Hrvoja Hrestaka poveli već na otvaranju utakmice 6-1, pokušavao se vraćati Jadran, ali pomlađena momčad Jure Marelje jučer jednostavno nije imala snage suprotstaviti se mladosti koju su sa početka 3 gola predvodili Radulović i Tončinić. Pejković je zabio 5 za Jadran. Evo što je nakon utakmice rekao trener Splićana Jure Marelja.
1: Zaslužena pobjeda mladosti, čestitke na osvojenom trofeju. Mi nažalost nismo ni približno pružili otpor kakvom smo se nadali, odnosno kakav smo željeli, kakav smo na kraju krajeva i pripremali. Puno toga je nedostajalo u igri. Krenuli smo odmah s jednom obrambenom pogreškom iz dva dijela, onda nekakvim napadačkim kaosom koji se poslije preslikao u nekakvu nesigurnost koja je trajala gotovo cijelu utakmicu. Nismo nikako mogli uhvatiti ritam. Ta razlika koju su ostvarili na početku utakmice bila nenadoknadiva. Što je utakmica odlazila dalje, vremenom se je povećavali, rijetko smo uspjeli doći malo bliže. Mislim da su bili večeras kvalitetniji i bolji protivnik. Nama ostaje raditi na ovim pogreškama, raditi na nedostacima koji su sastavni dio ovakve ekipe koja je tek u nastajanju. Međutim, morat ćemo se ubrzati s obzirom da nam ovaj mjesec i naredni period očekuje jako važne utakmice. Vjerujem da ćemo već u srijedu biti puno bolji, odnosno da ćemo više ličiti na sebe. Evo još jednom čestitke mladosti na osvojenom trofeju.
0: A čujemo i trenera pobjedničke momčadi Hrvoja Hrestaka.
2: Svakako je lijepo otvoriti sezonu i odmah uzeti trofej. I to još za naš klub prvi takav dobar početak, koncentrirano od početka do kraja, onako kako smo samo mogli priželjkivati. Ta jedna kontrola igre, kontrola emocija, nije lako pogotovo mlađim igračima u ambijentu sačuvati hladnu glavu. Oni su to napravili i stvarno kapa do poda za njih. Ali nažalost nemamo puno vremena za slavlje, moramo se već sad okretati sljedećoj utakmici koja je od iznimne važnosti za nas. Prvo kolo Lige prvaka i od sad nadalje samo mislim na to.
0: Dakle, mladosti prvi trofej sezone, bit će kroz ovu sezonu još puno dvoboja Jadrana i mladosti i u prvenstvu, u jednom trenutku vjerovatno i u Kupu Hrvatske, a jasno zrijebe ove dvije momčadi spojio i u skupini Lige prvaka. O Vaterpolu toliko, malo glazbe pa ćemo na košarkaške teme.

0: U drugom kolu košarkaškog prvenstva Hrvatske, Depol Link Škrljevo Zadar 69-107, uvjerljiva pobjeda Zadrana, Virtus Dubrava 89-84, druga pobjeda Virtusa, a drugu pobjedu u prvenstvu upisao je i Split protiv Kvarnera 94-73, završilo je za Splićane u prvoj domaćoj utakmici u novoj sezoni. Čujemo najprije trenere, trener Kvarnera je bivši trener Splita Slaven Rimac.
1: Mislim da je Split zasluženo pobjedio. Mislim da smo popustili priliku tamo negdje kraj treće četvrtine, da smo mogli još, ajmo reći, spustiti to na nekih desetak, 80 razlike. Par poziva smo propustili, nije bila dobra komunikacija između mene i igrača. Mislim, ovo je neki projekt sa dosta mladih igrača i onda jednostavno za njih je ovo škola. Neko odrastanje moraš platiti. Ja bih rekao, onako, pokazali su se u dobrom svjetlu. Možda je Tomo htio malo previše s obzirom da je Splićanin pred domaćim ljudima. Bio je 15 dana u autu, tako da se to osjetilo, pogotovo tim nekim i bacanjima i šutevima za 3 poena, što je inače zabija, ali rekao bi da je isto tako previše onako trnovera tih nekih glupih. Jel, umjesto napadnemo klozavca sa strane, stanemo nogom na out liniju, jel, to su tih 1-4-5. Na kraju smo ih imali, mislim, 19, što je previše za ovakvog protivnika i za ovakvu utakmicu.
0: Evo kako je utakmicu vidio Damir Rančić.
2: Zaslužena pobjeda, malo smo startali utakmicu u nekakvom grču, u nekoj nervozi, što se vidi na kraju iz ovih slobodnih bacanja koji smo na kraju šutirali 50%, čak u prvom poluvremenu i ispod. Malo smo drugo poluvrijeme ubrzali, vidjeli smo da stalno smo nekako tu na 7-8 poena, pa smo išli na malo na ubrzavanje ritma, da ih tu slomijemo s obzirom da imamo veću rotaciju i mislim da smo tu na kraju stekli tu neku prednost, na tu energiju i na borbenost.
0: Čućemo i Vitu Kučića.
3: Prva utakmica pred našim navijačima uvijek je malo nekako onako nervoznija, ali eto, na kraju smo našli ritam i zasluženo na kraju pobjedili. Konstantno dobro radimo na treninzima, to samo prenosimo na utakmice. Naravno, početak je sezone, bit će zamora u nastavku, ali mislim da smo mi spremni odgovoriti na sve zahtjeve. Uvijek je lijepo kad je na scoreboardu da su svi zabili, posebno mi je drago zbog Salamunića i Palavre. Nadam se da će dobijati više minuta. Mislim, prvo moraju zaslužiti na treningu i onda će se to odraziti i na utakmicu.
0: U drugom kolu danas još igraju Dinamo i Dubrovnik od 19 sati. Sutra se sastaju Samobor i Alkar.

0: pred kraj starta danas malo ragbija. Naša reprezentacija ove sezone igra u takozvanom championshipu sa nadom da će se uskoro vratiti u onu elitniju trofi diviziju gdje je igrala zadnjih nekoliko sezona, a od 14 sati u Sinju ih čeka utakmica protiv Srbije. O svemu obširnije izbornik Tonči Buzov.
1: Imali smo jedan kap uspješan prošli vikend koji smo odradili ovdje u Sinju, bilo je preko 35 igrača, iz te gomile smo izvukli 23 koji će nastupiti protiv Srbije u dva u Sinju. Cilj nam je da se vratimo u trofi, tamo da i pripadamo, a evo, trenutno smo u tom championshipu, vidit ćemo, mirit ćemo snage sa Srbijom, Austrijom i Slovenijom.
2: Prvi protivnik Srbija, dugo nismo igrali protiv njih, kvalitetom smo bolji, međutim i oni se dižu u posljednje vrijeme.
1: A Srbi se dižu u posljednje vrijeme, imaju par igrača koji igraju u Francuskoj, u Velikoj Britaniji, tako da imaju par igrača iz banka, plus kvalitetnih par igrača u svi svoje lige, tako sigurno neće biti protivnik za bacit, slično i s Austrijom.
2: Po vama, što će biti ključno za ostvariti pobjedu u Sinju?
1: Po meni će biti ključno da najosnovnije stvari odradimo brzo i efektivno. Mislim, ako to odradimo, da imat će veliki problema protiv nas, ali trebamo odraditi sve što smo zamislili brzo i efektivno. Budemo li spori i tromi, to će odgovarati Srbima i zagušit će nas u takvoj igri.
2: Vi ste optimisti gledajući skupinu, a nakon toga i playoff, želite povratak u trofi diviziju. Hrvatska reprezentacija, kombinacija iskustva i mladosti.
1: Normalno sam optimist, nakon 4-5 godina eto ispali smo iz te trofi i sad se želimo vratiti, imamo jako snažnu momčad, imamo par starih iskusnih igrača, s time da imamo i par 19-godišnjaka koji su spremni igrati na seniorskoj sceni, tako da eto, iskustvo starih i mladih je trenutno kako naš momčad izgleda.
2: Samo za kraj poziv publici u Sinju, ljubiteljima ragbija iz cijele okolice, iz Dalmacije, ulaz je slobodan, 14 sati početak.
1: Ne može biti bolje da u Sinju smo tu prvu utakmicu. Godno je, mislim, za sve ljubitelje ragbija da dođu iz Splita, Sinja, iz Makarske, naravno i ekipu iz Zagreba, tako da, eto, pozivam sve da dođu, podržne momke i na kraju ćemo da se osvoje da pobjedimo.
0: I na samom kraju, rezultati drugog kola, jučer odigranih utakmica, malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Skver Rijeka 6-4, Torcida Biberon Futsal Dinamo 1-4, danas od 15.30, Olmisum igra protiv Hajduka, Futsal Istra je domaćin Crnici u 20.30, sutra se u Osijeku sastaju Osijek Kandid i Novo Vrijeme. Toliko što se sporta tiče u našem startu, čujemo se i u ponedjeljak u trećem poluvremenu.
3: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima domaće proizvodnje hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana. Ovogodišnja protupožarna sezona bila izazovna i teška. I zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni Zemuniku dodijelio nagrade pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama angažman u protupožarnoj sezoni. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a Eurodizela i plavog dizela 3 centa. U tijeku je mrdujska regata na kojoj sudjeluje više od 200 brodova koju je organizirao jedriličarski klub Labud, direktor regate Damir Skelin.
2: Mrduja je veselje za sve ljude koji vole more i za sve jedriličare, ne samo iz našeg kluba, nego i iz naših prijateljskih klubova od gore od Istre do Dubrovnika.
0: Ne smiruju se prosvjedi u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije srednjoškolaca, uhićeno više od 5000 ljudi. Prosvjeduju Španjolci, to nakon što je parlament odbacio zakon koji trebao regulirati stambena pitanja.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi ispit u Ligi nacije. 18 sati na Riječkoj Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Makarska 23, Split Kaštela Komiža 25 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Pave Pilić.
4: Sutra također pretežno vedro, ujutro i navečer će biti tiho ili u slabu buru, a dan je uglavnom umjeren na otvorenom moru i pojačan majstra. Najniža temperatura od 16 do 18, u Zagori od 6 do 11, a najviša od 25 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobro nam došli u Govorni wellness kroz koji će vas danas provesti Vito Jeličić, Miranda Hrabar, Miranda...
3: Dobar dan, dobar dan.
2: I Linda Bakotić. Ako gleda i sluša negdje s neba Sveti Jeronim, po domaću Jere, zaštitnik Splitsko-dalmatinske županije, sigurno je zadovoljan jer jučer smo obilježili njegov i dan naše županije. A velik dio programa bio je posvećen očuvanju jezika, govora i pisma uz neizostavnu napomenu o važnosti čitanja. Jeri neće biti mrsko znati ni da smo proglasili zaštitnik, njega naravno, proglasili zaštitnikom prevoditelja, knjižničara i studenata i da još uvijek tragamo za odgovorom na pitanje je li zaista njegova ona legendarna oprosti mi Bože jer sam Dalmatinac.
3: I šta ti misliš, je li ili je to legenda, Linda?
2: Istraživat ćemo i dalje. Mm-hmm. Imaš govornih wellnessa, Sveti Jeronima i njegovog dana će biti.
3: Oprosti mi Bože. A jučer upravo na Jerin dan u Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića predstavljen je i središnji dio kampanje narodnih knjižnica Ako vas Sveti Jere pita, recite mu županija čita. Tako je profesor Mirko Petrić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar područnog centra Split iznio i podatke i istraživanja o knjigama i čitanju u suvremenoj kulturnoj participaciji s pogledom na našu zemlju u europskom kontekstu. Mi nećemo oko statistike. Jer je nakon toga uslijedio i zanimljiv razgovor u kojem su sudjelovali ravnatelji narodnih knjižica, odnosno gradskih knjižica Kaštela, Trogira, Solina, Klisa i Splita. Oni su se bavili zanimljivim pitanjem: zašto još uvijek čitamo? Uloga narodne knjižice u lokalnoj zajednici u 21. stoljeću. Pitanje zašto još uvijek čitamo u našem govornom wellnessu postavljamo i našoj gošći Renati Dobrić, ravnateljici gradske knjižnice Kaštela. Renata, dobar dan. Dobro došla, nije pristojno na vi, ali znamo se dugo i kolegice smo, je li tako?
4: Tako je.
3: U jednom dijelu.
4: Pozdravljam.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje i naravno Mirandi hvala na pozivu. Hvala i Lindi. Evo, nadam se da ćemo danas na zanimljiv način predstaviti knjižnice Splitsko-dalmatinske županije koje su, evo, kao što je Miranda rekla, uključene u ovu kampanju Ako te neko pita, Sveti Jere čita. Nositelj projekta je naravno naša matična županijska matična služba, gradska knjižnica Marka Marulića, ali evo, ideja je tada da predstave sve narodne knjižnice, odnosno gradske knjižnice županije, da predstave svoje projekte i da na taj način privučemo sve dobne generacije u knjižnicu, jer naravno važno je čitat i to je bilo prvo pitanje, zašto čitamo danas? Pa čitamo iz razloga zbog koje smo čitali i prije. Čitanje nas, znači knjige nas povezuju sa cijelim svijetom. Ne morate ni kupiti kartu, ni zrakoplovnu, niti brodsku, niti bilo koju. Znači kad uzmete knjigu, povezani ste sa cijelim svijetom. Kad pročitate knjigu, otiđete u svijet mašte. I evo, kao što ja volim reći, u biti ja sam povezana s knjigama od djetinjstva, naravno i sa novinarstvom, zato smo ja i Miranda povezane na taj način. Znači ja povezujem to i novinarstvo, i književnost, i pisanje, i ljubav prema knjigama, mogu reći ljubav prema, tu je i ta ljubav prema kulturnoj baštini, prema lokalnoj, a onda i prema cijeloj našoj hrvatskoj baštini. Pa mogu reći evo i to kako sam, u biti to, ta poveznica gdje nas povezuje naravno i Sveti Jere, koji je zaštitnik knjižničara. Znači, od djetinjstva nekako uz to ognjište su mi baka i djedovi pričali i čitali, pa evo moja teta Marija, sjećam se meni i rodicama, onako bi uz prije bilo kupit refužo u Bobis u Sučurcu, bili su kiki bomboni i bili su cedevita bomboni, to se sve kupovalo onako, refužo i oni Karolina, ako se sjećate, ona riža u čokoladi, to je sve imalo prije neki okus, ili je to meni bio okus djetinjstva, ali danas nema to isti okus. I onda bi ona svi nas posjećala, sili bi oko ili uz matricu i dok bi bura zavijala u fumaru, onda bi ona nama pričala. Znači, ja se sjećam priče o brata Cjaglena, sestrica Rutvica, pa onda pričala o knezu Mislavu i kralju Tomislavu, o kraljici Jeleni, pa evo također ove godine obilježavamo 1050. obljetnicu njene smrti. Tako da sve te priče koje sam slušala u djetinjstvu, evo upravo zato je ljubav prema knjižnici, prema čitanju i prema knjigama koje sam najprije na taj način prenosila svojim sinovima, a evo danas prenosim kroz ovo moje mjesto ravnateljsko i svoje djeci u Kaštelima, a mogu reći i u okolici.
2: I kako danas onda, Renata, naši mladi, naša djeca stoje zapravo s knjižnicama i s knjigama? Što se vama čini?
4: Pa evo, upravo smo o tome pričali. Znači, knjižnice su odavno prestale biti mjesto gdje vi samo dođete, knjižničar udre pečat u knjigu, vi otiđete. Danas je teže privući ljude, puno, puno teže, jer u biti kad su se knjižnice otvarale, Kaštelanska knjižnica je nastala na temeljima onih knjižnica koje su nastajale u doba Hrvatskog narodnog preporoda. Znači, 1864. je prva narodna čitaonica u Kaštelima bila, u Kaštel Novome, i to je bilo mjesto gdje su se, mjesto očuvanja hrvatskog identiteta i kulture, i to je bilo doba ako se, značete, znači svaka kuća je imala pučki kalendar, odnosno koledar, danicu. Znači, i u tim koledarima je bile su tiskane knjige, svi tiskane pjesme i Preradovića i Matoša Krančevića i svi ti naši stari, oni su toliko bili željni te pisane riči da su oni znali naizu sve te pisme. Ja znam, evo, moja, mogu govoriti na čakavici po našu.
2: Slobodno.
4: Znači, moja baba je znala od Preradovića Putnika naizust izrecitirati, ali ne samo ona, i teta i dida i svi. Znači, ja se još danas sjećam ti i riči, ono, Bože mili, kud sam zašao, noć me snađe u tuđini, nigdje puta, nigdje staze, kuda moje noge gaze, i tako.
3: Zahvaljujući babi.
4: Da, zahvaljujući babi. Da. I to me je nekako ta poveznica, evo, i sa djetinstvom, i s ljubavlju prema knjigama, ali one su, znači, one su svi gutali to. Znači, u djetinstvu sam na šufitu našla sam sve te svečiće gričke vještice. Znači, oni su to toliko kupovali i čekali svaki taj nastavak koji je izlazio, koji je bio tiskan, da su, i svi su to pomno sakupljali i brisali prašinu, stoga ja sam našla sve to uvezano. I naravno, ta grička vještica je dan danas, koju je pisala Marija Jurić Zagorka, to je danas nešto što dici trebamo primiti, što oni mogu pročitati, jer to je u biti napisan vrhunski roman na temelju hrvatske povijesti, jer ona je istraživala i arhive i kopala je po tim svim prašnjavim papirima i istraživala, jer to je roman koji je povijesnik, koji je napisan na temu istraživanja. Ali evo, sad se vraća na ovo danas, koliko je mlade teško privući. Znači, danas vi od šume ne vidite stabla.
2: Mm-hmm.
4: Znači, danas je takva hiperprodukcija svega i svačega, a pogotovo evo danas, sad u zadnjih 5-6 godina i umjetna inteligencija i digitalno. Pa vi danas imate sve te kanale uz pomoć kojih mi pokušavamo doprijeti do mladih danas, mm-hmm. ali to sve odnosi pažnju. E sad vi morate pomiriti to, koristiti te kanale za privući ih u knjižnicu da bi oni vidjeli koliko imamo dobrih knjiga za čitat, ali u isto vrijeme, kako bih rekao, u isto vrijeme se borimo kao knjižnica protiv toga, a u isto vrijeme gledamo to i koristiti na najbolji mogući način.
3: Tako
4: to je to.
3: Može li danas knjižnica u 25. stoljeću, jer već smo otišli ne znam gdje, biti to neko mjesto komunikacije među mladima i može li probuditi onu strast za znanjem, želju kod mladih koji nemaju sjećanja poput recimo nas.
4: Mm-hmm.
3: Sjećanja iz nekog nedostatka informacija, pa smo upijali babine riječi, babine stihove, pamtimo stare mirise, okuse, mm-hmm. riječi, pismo, sjećanja, legende, bajke. Tako. I priče. Danas to djeca nemaju, nisu s tim rođena, da tako kažemo, sa takvim sjećanjima. Mogu li oni uživati u knjižnici među knjigama?
4: Pa evo, upravo to jest naš cilj. Znači, uz pomoć brojnih projekata pokušavamo mlade privući u knjižnicu. Ali u biti, evo, to je nekako i taj

0: Kad gledaju batude, to su istinite šaljive priče iz kaštelanske prošlosti.
1: Možemo li, Renata, oprostite, reći što su glende i batude? Mislim, dobro, značenje baš toga. Evo, ja mislim da velik dio slušatelja to zna, ali možda i za one mlađe. Glende i batude.
0: Tako je. Znači, glende, znači to je jedna je duža forma, mm-hmm, a druga je jedna je kraća forma. Znači, batuda je onaj vrhunac, mm-hmm, to je kaj ptići pjev, jel? Batuda. Mm-hmm. Znači, na što, ne baketina, ono na što se vataju ptići. Ali batuda je onaj vrhunac ptićeg pjeva. Znači, mm-hmm, batuda je vrhunac te neke, kako bi rekla, baze u današnje doba, što mi kažemo, ali sve te šaljive istinite priče iz kaštelanske prošlosti, odnosno Sućuračke, jel, smo mi i Sućurca, ja i Ivica Žegara Žuti, znači, on je to prikupljao, mislim, prikupljan i ja sad, ali, i, evo, već duže vrijeme planiramo planiramo tu knjigu tiskat, međutim, evo, to ide nekako polako, zato što imamo i druge obaveze. Znači, ja njega zovem Sućurački meštar Omaškar i meštar Oglendi i Batudi. Pa evo, svake godine ili krajem kolovoza ili početkom rujna organiziramo tu večer i mogu reći kako je to jedan od najzanimljivijih projekata i ljudima najdraži, jer ljudi se danas u ovim teškim vremenima, mogu tako reći, vole se smijati. Znači, dva sata traje program, ljudi side, jednostavno ne želu otići jer žele se smijati, žele ta neki povratak, evo ja kažem, analogno i digitalno. Znači, od svih ovih brojnih informacija ljudi jednostavno traže neki smiraj, neko smirenje, a knjižnica je to, upravo to. Evo sad se vraća na ono vaše prvo pitanje.
2: I dobro se nasmijati, ovo gledaj na to, da je zapravo okuplja uvijek veliki broj ljudi, što možeš opustiti se. Koliko ljudi, unatoč umjetnoj inteligenciji, svoj digitaliji, se najljepše i najopuštenije nasmijemo se uz neku dobru, a pogotovo istinitu bazu. Spomenila si tu riječ malo prije. Šala, istinita priča i tu nema umjetne inteligencije koja može to generirati. Tu opuštenost i ljudski smijeh.
0: Tako je. Šalu. Znači, upravo to je ono što se te glende i patude, istinite dogodovštine, koje se u biti, evo, čuvaju do dana današnjih. Znači, ljudi u to doba, evo, do prije još i 50 godina, nakon drugog svjetskog rata, onda je počela, mi zovemo Sućurani i rekli Viša je radi na fabriku. Znači, tvornica. Na tvornicu, a prije toga su ljudi se bavili ribarstvom, poljoprivredom. Znači, to su bili, kaštelani su bili težaci. I evo, ja se sjećam moga dida, on bi radio, mogu već i na fabrici, bija je pitur, mog dida Slavko, i onda bi on i teta Marija, nakon što bi se on vratio s posla, oni bi išli gori na Idra, ta Idra, to je naše polje koje je bilo prije daleko, ali to je sad tamo gdje je metro, i sad to sve nekako blizu, a to je prije bilo, ono ideš na kraj sela. I gore su bile praske, znači to su preskve, omendule, vinograd i svi ti naši težaci, oni bi nakon rada u polju, oni bi došli doma, priobukli bi se, obukli bi kaparane, to su ovi starinski ogrtači, bogati, teški. Zapušili bi, bila bi lula u ustima, onda bi sili na skale ili na kolone, u dvore, ispri kuća. Žene bi nešto radile, nije bilo vremena kad danas za... Znači, danas imamo puno, kako bi rekla, imamo brojne strojeve koji nam pomažu, opet nemamo vremena za ništa. A one su u to vrijeme, znači one kad bi sile ispri kuće, onda bi se najprije molilo, naravno, nakon zdrava Marije se više nije ni izlazilo iz kuće, onda bi one molile ili bi vezle, naravno, kukićale, vezle i to sve skupa, i slušale bi, naravno, bi muški bi pretežno govorili, jel? I onda bi pričali sve te glende i baze što su se događale jedni drugima, pa tako, evo, u Kaštelima imamo, uvijek se spominje taj naš petarac i njegova žena Ivanica, tako ima jedna batuda kad su njih dvoje kad su se vraćali iz polja, ona je nosila je košaru neku na glavi punu grožđa, ovako je bilo doba jematve i padala je kiša, išli su s tim nekim zemljanim putićem i unutra je bila kap provalija doli za upolje. Znači, i ona je držala lumbrelu, kišobran poviše, i ona je išla isprije njega. I ona se jedna u svemu tome, kako je bilo klizavo, padala kiša, oklizla se, a on joj govori, Ivanica, di greš? Ona je jedna upala, unutra je pitala, di greš? Pa, ali kao što se sama skrenila. Ili ima druga, to je malo novija, kad su muž, naravno, vani je ostao malo duže, jel? Ona Sućurka, naš kampanel je tuka, naravno, tuče uvijek na unuru, 1, 2, 3, tuče, ne može tući više od 12, jel? I, i on je došao doma, bila je normalno, kasna ura, noćna, i ona njemu govori, a čaj, ne sliču, a di si do sad, govori, koja je ura? A on njoj govori 10, a govori, ona nije, nego jedan poslije poza ponoć.

0: noći, ako ja ću biti tila, tu će i nulu. E, to su, to su te istinite priče koje su u biti, oni su jedni smišljali su kako, kako u biti smišljali su kako se nasmijati. Znači to je bilo štucigavanje, funcutarije i to sve skupa. Znači bilo je, bilo je toga puno i u biti evo nekako kroz te Glende Batute, kroz tu večer mi čuvamo sjećanje na sve te naše neke, kako bi rekla, ljude, jer uvijek imate u mistu, ima i danas ljudi koji su, koji su duhoviti i koji će, koji će, koji danas bace tu neku Glendu i Batudu koju ćemo sačuvati, jel, za budućnost.
1: Kako djeca reagiraju recimo na takve sadržaje? Jasno mi je da se mi starije generacije nasmijemo, poznat nam je kontekst, je li njima ti, možda teško to prenijeti, vratiti ih u to neko doba ili brzo reagiraju na to?
0: Pa nije, evo moram reći kako prvi dio večeri bude uvijek, evo ja napišem jedan igrokaz na temelju te neke, nekog događaja starinskog i tu su naravno uključena, uključena dica. Znači, priključuju se sve generacije i u biti ih učimo i kako izgovarati, ako nešto ne znaju, jel, kako izgovarati, jer bitan je i taj naglasak. Znači ima sedam kaštili, svaki kaštil ima svoje neko narječe, znači je sveća kaština, možda su Čurani su možda, evo mi kažemo smo najbliži Splitu, jer ne znam koliko znate, te su Čurani u doba obrane od Turaka, kako je bila tu granica, znači mi nismo, nisu se mogli ni pokapati, u groblje nam je bilo Gospe na Hladi, to je poviše Sučurca ispod Putalja, znači oni su se, pokapali su se priko mora, znači groblje oko samostana Svetog Ante, tako da u biti imamo i tu poveznicu sa Splitom, a u biti u Sučurcu ubija, tu je naš biskup pokašta, tu je bija Barkanj, pa su onda brod je iša, jer biskup je dolazio u nas u Sučurac, to je biskupa Palača koji je sagradio splitski biskup. Znači on je s brodom dolazio, tu je bila lučica Barkanj i onda je on išao je samostana u Poljudu ovamo prema Sučurcu, ali u biti mogu reći kako su sva ta naša mista mala očuvala su i taj govor, evo mi se trudimo očuvati, a mladi se evo priključuju, evo ovim putem pozivam sve koji nam se žele priključiti dramskoj skupini Gradske knjižnice Kaštila, mogu to učiniti, a ovu godinu sam evo napisala igrokaz, lani se zva kako ono, nekad bilo sad se spominjalo, a ove godine je ove godine je teško, a teško je u kaštilima ostari, a ne poludi. Pa smo onda nekako kroz to, kroz to vi njih naučite i kako se nekad živjelo. Znači, prije se, evo, na primjer, jedna od tih baza je prije se, znači, baba i dida pričaju, razgovaraju sa unucima koji su došli, jedna se slika, selfie, a onda oni, evo, ča to činiš, ča se slikaješ, ona govori, ka evo ti, aj maši se za koju smoku, a ona kaže, čekaj, prvo mora slika smoku, onda oni kažu, ča ti slikaješ smoku, smokve, smokve su prije bile za pojest, a ne za slikavati, jer ono, nije bitno da je smokva lipa, nego da se naiš od nje.
2: A zahvaljujući tom jazu generacijskom, evo, smišljaju se dobre šale.
0: Tako i danas, tako i dan danas.
2: Interakcija. A baba misli da se smokva jede, a unuka misli da je prvo treba slikati.
1: Zapravo i baba nešto nauči od unuka, nije ni smokva više što je bila.
0: Da, ili je danas pitanje, je li smokva organska? Mislim, a baba je govorila, normalno da je organska, bože mu narasla je na stablu, na cablu, na cablu iza kuće.
1: Kakva bi bila?
0: Kakva će biti nego organska smokva? ili danas je, danas je ono, pitaju te je li ima gluten ili nema gluten, onda stariji ljudi misliš, ono, čemu ti pričaš,
2: što je to,
0: što je to, što je to gluten,
1: to je kruh,
0: znači sve
1: je kruh,
0: kruh, tako, tako
2: je, ili mlijeko bez laktoze.
0: Znači, danas smo stvarno nekako, idemo, tako, idemo u neku totalnu krajnost, znači, poma okus, današnje prije su kaštila su bila poznata, evo i naravno i tugarske trišnje, i kaštelanske trišnje, i pome su bile poznate u kaštilima, naravno i našte lijenak, jel to mora spomenuti, ali, ovaj, ali te pome, evo mi smo i pričali malo prije, znači, danas, ako nemate sime posađeno, jel pome od starog simena, to ništa nema, nema okus kao u našem djetinjstvu.
2: Ima, rekla si, bar kod.
0: Ima, znam svoga. Bar kod, ali...
1: Hoćemo malo zasvirati.

0: Dobrodošli u Govorni Wellness.
1: Evo i dalje smo s našom gošćom Renatom Dobrić, ravnateljicom Gradske knjižnice u Kaštelima. Kod vas sigurno nije nikad dosadno. To je jedna institucija koja je sama po sebi kreativna i meni je nekako jako draga ta zamisao da knjižnica ne bude samo ono mjesto gdje se posuđuju knjige, nego gdje se zapravo puno šire događa taj život zajednice. Tu se može nekako doći i do tog jezika, do lokalnog govora, a i do dječje kreacije. Vi ste nositelji projekata. Sviđa mi se ovo priče uz ognjište. Je li knjižnica može li zapravo knjižnica biti na jedan način ognjište svima nama?
2: Pa može, izvrsno je, tako je, upravo smo iz tog razloga i pokrenuli festival pripovjedanja priča i starih igara koji se zove Priče uz ognjište. Znači, poveznica je ognjište, znači vatrica oko koje su se okupljali naši stari i pripovjedali, pričali priče usmenom predajom. Znači, knjižnica kao mjesto oko koje će se okupljati današnje generacije i u kojem će naravno uz čitanje i uz povratak u tu neku, mogu reći, analognu prošlost, uz igranje starih igara, uz učenje starih vještina, u biti poveza se, mogu reći, sa svojim jeli bakama, djedovima, precima koji su živjeli na skroz drugčiji način od nas danas. Jer veliki je taj jaz, ali mi to u biti pokušavamo evo kroz sve te naše projekte povezati. Pa tako djecu pokušavamo naučiti onako i starim igrama koje su igrali naši stari dok nije bilo ovih današnjih igara, opet što je rekla Miranda, opet spominjemo taj bar kod. Danas vi imate, spominju se društvene igre. Znači, prije je bila društvena igra trlja. Znači, ta trlja bi se nacrtala u blatu sa šćapom, odnosno, i onda bi se stavljali ti pilci ili kamenčići. Pa se guralo kolo od barila. Igralo se na plovke. Znači, tanki komadi kamenja su se bacali, to je nešto u biti kao što su balote. Ili igralo se kamena s ramena. Ili onda sve te igre u moru. Znači, evo, u nas je plaža Gojača, danas se kupa, pretežno se kupaju u Sučurcu na Sokolani, ali plaža Gojača je bila do prije 10 godina puna dječje galame, glasova, igre. Znači, ali dobro, mogu reći da su djeca u Kaštelima još uvijek su vani dosta i biti imamo 3 nogometna kluba, 3 pokladna društva, tako da mi se još uvijek okupljamo oko ti u tom zajedništvu i u biti evo Kaštela su još uvijek ostala to neko mjesto, kako mogu reći, da možete osjetiti tu prošlost i da možete pogotovo eto i po Kozjaku su sve te starohrvatske crkvice i to, tako da je to ognjište oko kojega se mi okupljamo. Danas je knjižnica koja provodi brojne projekte. Jedan od njih je taj Priča uz ognjište. Znači, to je bio dan otvorenih vrata. Mm-hmm. Bili su s nama i Kliški uskoci koji su donijeli srednjovjekovni vrtuljak. I oni, evo, ovim putem ih pozdravljam. Oni su jadni, vrtili su taj vrtuljak, vrte ga ručno, naravno, kao u srednjem vijeku. Jel? Znači, djeca su bila u tome vrtuljku, izmjenjivali su se, pa smo napravili, evo, mogu reći kolegice iz knjižnice, znači, svi smo tu sudjelovali i vanjski suradnici su tu bili. Znači, organizirali smo radionicu streljaštva, radionicu mačevanja, izrađivali smo štitove i krune kralja Tomislava uz ovu priču koju ja ispričam, naravno, danas se to zove storytelling, ali u biti to pričanje priče. Znači, znači povodom 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, jer evo kralj Tomislav i naš knez Trpimir, naravno čija se prijepis najstarije povelje se čuva upravo u Kaštelskom Sučurcu, znači oni su, kako se živilo u to doba, pa kroz interakciju sa djecom razgovarate, mm-hmm, o tome kako se živilo, znači uz ognjište su se pričale priče o vucima, vilama, hajducima.
1: Znači, hoćete vi reći, Renata, da ona baba s početka, kako je edukator, u stvari je bila storyteller, samo tako, se nije tako zvala.
2: Tako je.
1: I
2: tako
1: nije baš baratala engleski.
2: Storyteller. Znači, babe i dide i najstariji čovjek u selu, znači koji bi nakon zdravo Marije sili bio oko ognjišta, onda bi oni, odnosno oko kamina, jel? Dok bi bura zavijala u fumaru, ja to uvijek tako volim reći, i to bi vukovi zavijali u kozjaku, a vile su šetale i oni bi svi bili u kući, ako bi ujutro našli ispletene pletenice na konju, to znači da su vile cijelu noć jahale te konje. I imam novu priču moju, zove se Vilinska stijena, to je o, znači priča je o Ivanu koji je nakon išao u kozijak usiš drva i kako je bila noć punog mjeseca, već je pao mrak i on je sa svojim tovarčićem se vraća doma i naletio na jedan proplanak na kojemu su naletio na neku pismu i tu su vile plesale kolo i on se začutio što se tu događa i onda su ga one zvale da dođe s njima u kolo i onda mu je ova vila zato ko sam rekla Ivana ti si moj i u biti vidiš da ja na tebe pazim zato što je uvijek tvoje pome su najljepše, tvoje jabuke su najsočnije i to sve skupa i onda su ga one pozvale, rekla su život će ti biti ugodan ako ostaneš, ali samo moraš ostati s nama. Međutim on je ipak odlučio da će on ići težem, ka težem životu gdje se mora mučiti i prehraniti obitelj, nije tija osa s vilama, onda su one poludile, trčale za njim po kozjaku i u biti imamo danas tu velu stinu i porazbacane stine, možete i vi vidjeti po kozjaku ako bacite oko prema kaštilima, znači vile su trčale za njim, rušilo se kamenje, a jedna najveća stina u biti to su vile koje su se okamenile jer je izašlo sunce.
3: Da,
4: lijepa priča.
3: Renata, toliko lijepih starinskih fantastičnih priča imaš da evo pomišljam ćemo li onaj drugi prilog ili ćemo ga ostaviti za iduću, ali moramo privesti kraju naše druženje uz prijedlog da zakolendamo, a čula sam te da ti kažeš zakolendramo. Je li kolendavanje ili kolendravanje?
2: Pa mi u Sučurcu rećemo kolendravanje, a drugi reću, na primjer, Dubrovčan reću koledavanje, u biti je koleda. To su, to su
4: varijacije naši na temu.
2: To je sve, mi reću kolendravanje.
5: Znači, reću
2: se, mi rećemo čak kolendraješ ka po selu, kao šetaš bez veze, ideš od kuće do kuće. Znači, to je u božićno doba, očuvana je sučuračka ta kolenda, znači, pučki pivači i evo, svi koji nam se žele pridružiti, već 2 godine to organiziramo oko malo prije Božić, znači idemo od kuće do kuće, oni nas počaste naravno sa kaštelanskim pršuratama, to su fritule, pršurate su se pekle na pršuri, sučurački prošek, galetini, znači to su pandoleti ili tako nešto, pržene omendule, omendule u cukru ili arancini i tako, znači sva ta spisa, baš idemo na to starinsko, slane srdele, malo sira iz mišine, maslinovo ulje, znači sve je baš onako kao što je bilo u staro vrijeme. I onda kad vi u biti onako miraj, još ako je lipo vrijeme pred Božić i kad čujete kroz sučuračke kale kako se širi ta naša božićna kolenda ispri kuća i božićna pisma u sve vrijeme godišća, toliko vam je toplo u srcu i evo ja pozivam sve ljude da nam se ove godine pridruže, lani je bilo puno ljudi sa svih strana, ne samo iz Kaštila.
3: Kako, na koji način?
2: Ništa, mi ćemo glasiti ili kad će biti, oni samo mogu doći zajedno s nama, sve što imamo mi imaju i oni, eto to je baš pred Božić, jedni drugima ljudi i opraštaju, ako su ljuti jedni na druge, to je bio naš stari običaj isto u Dalmaciji, da smo jedni drugi, ali mislim i u cijeloj Hrvatskoj, da se pred Božić opraštalo svima onima s kojima se nije dugo pričalo i, i naravno malo se s nama osladite sa svim tim našim slakusarijama, mogu reći tako, sa čuračkima i kaštelanskima i pivate s nama. Ove godine ćemo tiskati knjižice jer neki ljudi ne znaju sve te pisme, mi se svi tu naviša, raduju te se narodi i tako, znači idete, ne morate znati pivati. Znači, samo je bilo da dođete do otvorena srca i dobre volje pitam, i da uživate u Božiću.
3: Ja nemam sluha.
2: Eto, nema veze, može, nema ni ja.
3: Samo čitat.
2: Glavno da pivaš. Dođi i pivaj s nama.
4: Renata, hvala vam za današnje gostovanje. Prilike će biti, vidim događaja ima, a i u našoj emisiji za takve teme uvijek nađemo vrijeme. Hvala vam.
2: Hvala vama na pozivu, evo pozdrav svim slušateljima i pridružite nam se, dođite u Kaštila, Kaštila su baš lijepo mjesto.
3: Doćemo na ognjište i donit ćemo pun bronzin.
2: Može, može. Izvrst.

0: odgovorni wellness.
1: Nekad su bile dio svakodnevnog života, a danas se čuju sve rjeđe, stare riječi, lokalni izrazi i pomalo zaboravljeni način govora pričaju priče o ljudima, o vremenu i životu naših gradova i mjesta. U Šibeniku, u Muzeju grada, vrijedno radi i prikuplja živu baštinu etnologinja, viša kustosica muzeja Marija Krnčević-Rak. O tome žive li stare riječi u knjigama, sjećanju, u nama, ili se ipak još uvijek svakodnevno čuju i u čemu su slični i različiti govori Splita i Šibenika, poslušajte u sljedećim minutama.
2: Većina nas etnologa koji se bavimo etnologijom nekako dođemo do toga da se bavimo i etnologijom i kulturnom antropologijom. Tako da naš posao obuhvaća jedno široko djelovanje. Što se mene tiče, jedan od dijela mog posla koji izuzetno volim raditi, koji me ispunjava, je snimanje, bilježenje kazivanja mojih sugrađana. I mislim da je to izuzetno važno, jer u današnje vrijeme kada se struktura stanovništva ubrzano mijenja, ono što mi sad zabilježimo ostaje za generacije. Nešto što danas snimimo, za 50-60 godina moće čuti s prve ruke. Kazivači koje danas snimam, najstariji su rođeni negdje 30. godina 20. stoljeća. Međutim, kako već dugo radim taj posao, imam zabilježena kazivanja ljudi koji su bili rođeni. Evo, najstarija kazivačica mi je bila rođena 1910. godine. Mm-hmm. Tako da već sad, 2014. godine, priča neko ko je rođen 1910. godine, koji je proživio dva svjetska rata, danas izgleda kao nešto, ne znam,
3: egzotično,
2: tako je. Da vi iz prve ruke možete čuti nekoga koji još živio u obiteljima, koji su živjeli u zajednici, u gradu, u kojem se moglo vidjeti i kravu, i konja, i kozu, i ovcu, koju je svakako obitelj imala, većina obitelji, kokoše u kojoj su držali prasce. Zakonom je zabranjeno držati životinje tek negdje 50. godina 20. stoljeća. Mm-hmm. Kako ste rekli, danas nam djeluje egzotično, ljudima s kojima ja pričam, to je bila svakodnevica.
3: Zapravo mijenjaju se gradovi svojim izgledom,
2: tako je.
3: Mijenja se vrijeme, dolaze nove riječi, dolaze novi običaji, nove stvari, predmeti. Kako danas Šibenik govori? Možemo li mi svejedno reći da on govori nekim lokalnim govorom, stanovništvu?
2: Govor se mijenja, dolaze nove generacije, riječnik njihov, način njihovog govora. Puno se koristi stranih izraza, kako puno gledaju i televiziju, i YouTube i ostale kanale. Mislim da je bitno zabilježiti govor riječi i što više učiti naše mlade govoru i zapravo važnosti očuvanja i onome koliko je jezik naš kojim govorimo zapravo njihov identitet. Mm-hmm. To su oni.
3: Kad govorite o ovim kazivačima, dakle to su sad vremešniji naši sugrađani, evo zanima me kako razgovarate s njima. Kako počne ta jedna vaša mala potraga za novim starim riječima, da tako kažem?
2: Mm-hmm. Moram reći da imam jednu ekipu, tu skupljaju se u jednoj kavani u gradu, tako da kad god meni nešto treba, ja odem kod njih. Stvarno, što god mi treba, na koji god problem naiđem, koju god temu da se bavim, odem kod njih, onda mi ili oni reću svoje šta imaju ili me upute na nekoga koga znaju oni da bi mi mogao pomoći. Jedan dan sam došla kod njih i onda su me dočekali, evo je opet šta sad hoćeš. Ali volim doći kod njih jer oni stvarno, to su oni pravi Šibenčani koji govore šibenske riječi, čiji je riječnik, nazovimo ga tako, starinski riječnik, i obožavam ih slušati.
3: Možda za slušatelje Radio Splita, ima li riječi, možemo li dovesti nekako u dodir i ta dva grada? Sigurno Čakavica i sigurno ovo područje naše, možemo reći, ima ono slično, a različito.
2: Tako je. Po čemu možete otkriti pravoga staroga Šibenčanina? U Šibeniku, u Splitu, u Zagrebu, u New Yorku, u Sineju, bilo
3: bi,
2: kad priča s vama umjesto riječi 16, reće vam 16. To je nešto po čemu ćete prepoznati pravog Šibenčana. Mm-hmm. Što se rodova tiče, u Šibeniku sreće Pajol, Broda, u Šibeniku je i Brod. Stari Šibenčani će vam Brod reći ova Brod. Brod je ženskoga roda. Pa znaju reći auta umjesto auto. Dugo se u jednom dijelu grada koji se zove Dolac održala i Cakavica, što mislim da je baš jedna zanimljiva specifičnost grada. Mm-hmm. Dio grada Dolac koji je uz more, tako da pretpostavljam da je tom vezom kako je dio grada koji je uz more, da tako nekako je tu ostalo dosta dugo sačuvana Cakavica. Pa čak mislim do negdje 70. godina 20. stoljeća. I tu ima jedna zanimljiva zanimljiva priča, naš sugrađanin Ante Barbača koji je dosta bilježio, bavio se zapravo etnomuzikologijom i bilježio je kazivanja i tako mi je pričao da je, kako je snimao ljude u tovernama, jer mu je bilo važno čuti pjesme koje se pjeva u tovernama, pričao mi je da je došao jednu tovernu u Docu i naišao je na ljude koji govore cakavicom i to mu je bilo strašno zanimljivo jer je o tome slušao kao gimnazijalac i sad je naišao na te ljude u Docu i nije imao sa sobom onda magnetofon. Nabavio je magnetofon, drugi dan je došao u tovernu, međutim toverna je taj dan bila zatvorena jer su prodali sve vino i gotovo.
3: Propustio je događaj. Nije.
2: Pa evo, sad kad govorimo o Šibeniku, čitala sam neki tekst, jedan gospodin pitao da mu nešto pomognem, da mu nešto savjetujem i kako se u Šibeniku kad spominjem toverne, reklo bi se puštat vino. Znači, toverna kad krene vino u prodaju, kaže se da se puštalo vino u toverni. I onda on je u tekstu napisao da bi puštili vino, a ja znam da je baš taj Barbača održao predavanje, se ne kaže puštiti vino, nego puštat vino. I onda smo, jaka je sad zna gdje ćemo mi ići, otišli smo tu kod moje ekipe kazivača,
3: savjetnika.
2: Jaka je, ma recite mi, jel se kaže puštiti vino ili puštati vino? Puštat. I to je gotovo.
3: Pišete li onda te riječi? Bilježite ih baš u pismu ili nastojite sve i snimiti da bi ostao zvuk?
2: Pa mislim da je uvijek dobro snimiti da ostane zvuk. Ja mogu napisati, pišem te riječi, ali mislim da kad god imam priliku nastojim snimiti da se baš čuje naglasak.
3: Kako je u šibenskim familijama danas?
2: Pa mislim da šibenske familije da one vole držati se svoga i čuvaju i prenose na svoje potomke.
3: Znači, mladi isto imaju nekakvu poduku
2: imaju
3: i obavezu.
2: Mi smo Šibenčani veliki lokal patrioti i obožavamo svoj grad, tako da na taj način prenosimo svoju ljubav svoje djeci.

0: Možemo li čuti recimo još neki izraz koji je ovako baš šibenski?
1: Jedna od šibenskih riječi koja je možda zanimljiva je, ne znam jel se tako u Splitu kaže, kad nekoga ogovaram onda kažemo razbanzavati.
0: Ne.
1: Razbanz, ono između z i z, razbanzavanje.
0: To je na talijanski neki. Razbanzavanje.
1: Razbanzavanje. Ili, na primjer, jedna od riječi koja je meni među dražim je bumbeta. Bumbeta je žarulja, u Šibeniku kažemo bumbeta. Jedna od riječi koje danas možda djeca ne znaju šta, ja mislim sasvim skoro sam pa i sigurna da ne znaju većina djece, je baketina, na primjer.
0: To su se tiči vatali
1: tiči
0: na baketi. E, tu smo ono, to je šibensko i splitsko.
1: Dobro, ajmo da čentrun.
0: A, to bi bila dinja.
1: E,
0: odnosno, cata u Splitu. Znači, u Splitu je dinja lubenica, a cata je dinja.
1: A mi rećemo cata. Cata je cata.
0: A čentrun je lubenica. Onda smo, zavrtili smo sad. Znači, lubenica je čentrun.
1: U nas.
0: Kod nas je to dinja. A kod nas je ono što drugi dijelovi...
1: Žuto, ono žuto.
0: Ono žuto je cata.
1: I u nas je cata.
0: E, znači imamo isti taj dio, a nemamo čentrun.
1: E.
0: Dobro.
1: Ne znam, evo, na primjer, u Šibeniku ćete naići da dio Šibenčana kad ide na tržnicu, dio ide na pazar, dio ide na pijacu. U nekim familijama su domaći, a turski izraz, u nekima su izraz, u nekima
0: dobro,
1: su domaći.
0: Dobro, jer mi u Splitu imamo pazar za to tržnicu, a pjaca nam je narodni trg. To je mjesto gdje
1: pijaca,
0: su se...
1: Nego pijaca.
0: Razumijem, i to je razlika. Dobro, super, zanimljivo.
1: Evo, nešto što se u mojoj familiji još govori... Cancarele, ne znam, jel tako?
0: A, je, i u Splitu su.
1: Je,
0: to je jaje i brašno koje se u juhi radi kao umjesto
1: kanjoke,
0: ove.
1: Kanjoke, samo nema griza.
0: Tako je. Možemo stvarno zaključiti da smo govorno vrlo blizu. Ovo su sad varijacije.
1: Je.
0: Stvarno, evo, dosta smo našli riječi koje su zapravo, imaju isto značenje.
1: Evo, na primjer, u Šibeniku ćete nekad čuti kad vode djecu da vode na dželat, ne vode na sladoled, vode na dželat.
0: Dželat. Idemo na slaju.
1: Što se posteljine tiče, imamo intimelu, vjerojatno imate i mi. Imamo šlifer, navlaka
0: za imbotidu ili ti organ.
1: Eto, neko reče imbotiju, neko reče imbotilju. Evo još nekoliko riječi za koje mi se čini da su zanimljive i nisam sigurna da li se govore u ostalim dijelovima Dalmacije. Na primjer, riječ dočukati, znači shvatiti. Nešto sam dočukao, shvatio sam nešto. Ili debuleca, kada se uhvati slabost, odnosno mala snaga. Meni se to često dogodi kad sam gladna, uhvati me debuleca. Onda riječ favete, koje se u drugim krajima češće zovu bobići, znamo što su bobići, odnosno u Šibeniku favete, to su slatkiši, slatko koje se, u Šibeniku je zapravo bio običaj da su ih muškarci poklanjali ženama za svi svete. Onda zanimljiva jedna riječ frnjokula, nekome dati frnjokulu znači onako ga prstom po glavi malo. Granča, užegla masnoća, a i za neke osobe se zna reći da su onako grančave. Gulož, halapljiv čovjek koji jede kao zameten, uložan, kanočal, dalekozor, kočeta, krevet. Onda jedno zanimanje koje danas, riječ koja se, mislim da se ni u Šibeniku toliko ne govori, kopravenda. Znači, kopravende su bile preprodavačice na pazarima, mislim da ih je danas čak i više nego ih je bilo onda jer su žene uglavnom onda donosile prodavati na pazar povrće koje su same uzgajale u svojim vrtovima. Onda jedna riječ mušć, miris, kad neko se na parfemak, na primjer, kaže se da se namušća. Njanci, niti i riječ očada, to znači onako baciti očadu, nekoga pogledati u prolazu dok se prije više šetalo po gradu, poljanom kalelargom, često su se bacale očade, momci na cure, cure na momke.
0: Pa ja mislim da smo baš povukle nekakvu paralelu, da Split i Šibenik nisu daleko i da mogu imati samo istu dobru nakanu, a to je sačuvati to staro što imamo.
1: Apsolutno, jer naš jezik je dio našeg identiteta. Naš jezik kojim govorimo u Šibeniku, govorimo u Šibeniku. I važno je da djeca da nauče to, ali da im se usadi ta ljubav i da postanu svjesni koliko je to važno.
0: Puno smo danas čuli lipih riči.
2: Tako je, od kaštelanskih, splitskih, evo sad šibenskih, dalmatinskih, baš jedan lijepi koloplet.
3: Malo smo osvježili pamćenje.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama i slušajte nas u subotu u reprizi. S vama su bili Vito Jeličić, Linda Bakotić i Miranda Hrabar. Lijep pozdrav i do slušanja.
3: Do slušanja. Govorni wellness.
4: HR mreža. Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
10: Emisija za selo i poljoprivredu.
11: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
10: HR mreža. Oglasi.
12: Esperanza.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: U Bosni i Hercegovini izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Milorad Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
2: HSS dijelio u Zagrebu lički krumpir, 500 kg podijeljeno za 15 minuta.
0: Ne stišavaju se prosvjedi učenika u Francuskoj.
2: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
0: Dan je ružičaste vrpce, diljem zemlje, javno-zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
2: Poslije podne na Rujevici Hrvatska-Engleska u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla.
2: Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije prijavljuju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. Naš je novinar u Sarajevu, gdje su sinoć održani zaključni stranački skupovi, a danas je grad u običajnom subotnjem ritmu, bez prevelikih izbornih očekivanja građana. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Nakon što je jutro službeno spušten zastor na još jednu predizbornu kampanju koja je bila najskuplja do sada, ali i najmanje sadržajno nova u odnosu na prethodne izborne cikluse, građani imaju predah od političkih uvjeravanja i obećanja. O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo u današnje sunčano prije podne s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
4: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
5: Hoću.
6: Hoću. Najviše volio smanjenje korupcije.
5: Ništa previše, to izaću.
7: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
8: Promjeni logično očekujemo, imamo sad neke malo bolje kandidati, nadam se da će biti promjeni.
9: Ne vidim poentu.
10: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
3: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
11: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija je ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
3: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
1: Dnevne novosti.
2: 28. jesen u Lici, izložbeno-prodajna manifestacija Ličko-senjske županije, ove je godine u središtu pozornosti javnosti više nego ikad zbog problema oko ilegalnog otpada u Gospiću. Vrijedni proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda ponudili su najbolje, a interesa ne manjka. Lički se krumpir danas dijelio i u Zagrebu, a 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Ivar Rogić Ivaniček.
9: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
12: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
9: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
13: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
9: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
14: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
9: Posjetitelje privlači cijena.
15: Sve što je domaće nije skupo.
16: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
17: Dobre su cijene.
9: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
16: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
18: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
19: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
9: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
18: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživli gore dane.
9: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
2: Komentirajući HSS-ovu podjelu ličkog krumpira u Zagrebu, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika ta stranka postala partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice na okoliši ljude u Gospiću. Aleksandra Funes.
20: Nema ničega spornoga u takvim javnim akcijama kakvu je danas organizirao HSS, ističe Sandra Benčić iz Možemo.
21: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna, kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena.
20: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u cijeloj Europskoj uniji, te samim time i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac o tome što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi kaže.
22: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
20: A ministarstvo zdravstva poručilo je da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da na temelju nalaza 7 pojedinaca nije moguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
0: Županijski vijećnici kluba SDP Možemo zatražili su od Osječko-baranjske županice HDZ-ove Nataše Tramišak objašnjenje zbog čega je predložila odbijanje zaključaka oporbenih vijećnika kojima se traži veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. O toj temi trebalo bi se razgovarati i u srijedu na sjednici Županijske skupštine.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone ministar obrane Ivan Anušić u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijelio je 48 priznanja pilotima i drugom osoblju. Sjetimo se samo Omiša i Brača, a gasili su 33 požara duž Jadrana, pomagali su i u Bosni i Hercegovini te u Francuskoj, javlja Željko Kapelari.
4: Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, istaknuši zahtjevnost njihova posla tijekom protupožarne sezone, posebno u Dalmaciji i na Jadranu.
6: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu. Neka vas dragi Bog čuva na vašim zadacima i u buduće. Budite dalje ponos hrvatskog naroda i hrvatske države i domovini vjerni.
4: Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile HRZ-a, pukovnik Milan Došen.
17: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima. Najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
4: Na svečanosti u Zemuniku bili su još i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid, te zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Krešimir Ražov.
0: Svijet. Nastavljaju se ruski napadi diljem Ukrajine. Mete su civilni objekti i energetska infrastruktura. Iako govori o mirovnim pregovorima, ruski predsjednik Vladimir Putin priprema još snažniji vojni angažman. Naime, pratio je vojne vježbe Centar 2026 u ruskoj regiji Čeljabinsk na Uralu, u kojima je sudjelovalo 47 tisuća vojnika. Ondje su bili i vojnici Bjelorusije, Kine i Pakistana. Usred rata u Ukrajini Putin je izjavio da Rusija nema namjeru napasti ni jednu europsku državu, te da želi miran suživot.
23: U vježbama Centar 2026 sudjeluje više od 47 tisuća pripadnika snaga. Oni izvršavaju zadaće na 11 poligona i u vodama Kaspijskog mora. Glavni cilj vježbi jest unapređenje vještina zapovjednog kadra na svim razinama tijekom odbijanja vanjske agresije. Sudionici vježbi imaju novo oružje i vojnu opremu. Sve se zadaće provode na temelju iskustava stečenih tijekom specijalne vojne operacije u Ukrajini.
2: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca, a uhićeno je više od 5000 ljudi. Prosvjeduju i Španjolci, i to nakon što je parlament odbacio zakon koji je trebao regulirati stambena pitanja. Prilog Anabele Lajkov.
20: Pirotehnička sredstva, zapaljeni kontejneri za smeće, suzavac, slike su to koje stižu s ulica francuskih gradova. Srednjoškolci prosvjeduju zbog najavljenih rezova u proračunu za obrazovanje i uvjeta u školama, a otac jedne od učenica i član sindikata visokog obrazovanja i istraživanja, Vincent Martin, kaže.
23: Ovdje smo kako bismo dali potporu učenicima, među kojima je i moja kći, jer smatramo da su njihova temeljna prava da traže više profesora, bolje uvjete za učenje, učionice koje nisu pregrijane, te zamjenske profesore kad su redoviti odsutni. Također ovdje smo i kako bismo ih zaštitili, dali potporu njihovu pravu na izražavanje i suprotstavili se bilo kakvom nasilju.
20: No nasilje je bilo u izobilju, pa su tako u Marseju na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jednog su nastavnika polili benzinom. Gorjelo je u Parizu, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey rekao je da je tijekom nemira ozlijeđeno 65 djelatnika škola, među kojima 40 ravnatelja.
23: Sad imamo situaciju koja se pogoršava jer je učenički pokret dobio novu narav. Više je nego jasno da su ga preuzele nasilne skupine i tome moramo stati na kraj.
20: Iz premijerova ureda također poručuju da je od blokada škola prosvjed prešao na urbano nasilje, no profesorica njemačkog jezika Sandra Champancelier poručuje kako su zahtjevi učenika legitimni, te da nasilje nije njihova krivnja, nego se to dogodilo zbog socijalne realnosti. Sve to događa se samo 6 mjeseci prije predsjedničkih izbora, dok ankete pokazuju
5: uzrokuju sve veću nepopularnost Emanuela Macrona i njegove vlade. Prosvjeduju Španjolci koji su na glavnom madridskom trgu podignuli šatore i to zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju, kojim bi se zabranila deložacija ranjivih skupina stanara do 2030. produljilo zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Uz povike "Vaš profit, naša bjeda" poručuju:
23: "Osobno više ništa ne tražim od političara jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje."
5: Za danas su najavljeni još veći prosvjedi diljem zemlje, a sve je počelo kad je iz stana deložirana žena stara 80.

0: mjesto za informacije o programu i važnosti ranog otkrivanja te opake bolesti. A u sklopu javnozdravstvene akcije Dan ružičaste vrpce, građani su se već tradicionalno okupili ispred HNK te krenuli prema Cvjetnom trgu. Među njima je bila Irena Čurčić.
1: Prije 13 godina sam dobila dijagnozu raka dojke. Hodam za sve oboljele kao podrška i udruzi, a podrška i ženama i mojim prijateljicama. I u liječenju, i u postoperativnom dijelu, i u nastavku života. Evo, vidite mene, znači prošlo je dugo godina. Sretna, zadovoljna, ispunjena i vesela.
0: Posljednjih se godina smrtnost od raka dojke znatno smanjila, rekla je predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
2: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1000-1300, što je bilo zaista strašno obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima. Broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj. Puno je onih koji nema, nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pjesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo.
0: Uzroci raka dojke dalje nisu poznati, no iznimno je važno rano otkrivanje, jer je jedino tada moguće i potpuno izlječenje.
3: Na otoku Krapnju kod Šibenika, inače poznatom po spužvarstvu, održava se akcija čišćenja podmorja. Dan je pravi ljetni, a ronioci su zadovoljni obavljenim poslom. Sudeći prema onom što su pronašli, ljudi su ipak svjesni važnosti očuvanja čistoće mora. Pojedinosti nam je rekla jedna od organizatorica Maja Milutin-Grgić.
4: Imamo eko akciju čišćenja podmorja Krapnja, odaziv je odličan, jedno 20 ronilaca. Ronioci su iz Zagreba, iz Šibensko-kninske županije te iz Splitske županije. Organizatori su udruga Krapansko-latinsko Idro i ronilački klub Mediterane Osub. Čistilo se na području od luke Porta do hotela, znači bilo je nekoliko 5-6 punktova po 3 ronioca. Pokazalo se da ima jako puno smeća, jako puno stakla, boca, guma. Međutim, pozitivno je u tome što je smeće ipak staro. Točno se vidi da je smeće već duže stoji u moru.
3: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
5: Dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom u Rijeci je utakmica trećeg kola Lige nacija protiv Engleske. Biće to prva domaća utakmica Slavena Bilića po povratku na izborničku klupu. Obje reprezentacije imaju po pobjedu protiv Češke te poraz od Španjolske. Prije 3,5 mjeseca ove reprezentacije susrele su se na svjetskom prvenstvu, a Englezi su slavili s 4-2. Dvoboj na Rujevici na rasporedu je u 18 sati, a prenosimo ga na drugom programu Hrvatskog radija. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su polufinale parova na ATP 500 teniskom turniru u Tokiju, a Dona Vekić plasirala se u treće kolo Masters 1000 teniskog turnira u Pekingu. Na kraju kažemo da rukometašice Podravke od 16 sati gostuju u Njemačkoj kod Bloomberga u četvrtom kolu Lige prvakinja, te da će Max Verstappen iz Red Bulla sutra startati s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičar Tomislav Kozarić.
6: Temperatura je u 14 sati većinom bila između 21 i 26 stupnjeva. Ni u nastavku dana nema promjene, najviša temperatura i do 27, a onda navečer postupno svježije i bura će ponovno navečer pojačati osobito pod Novelebita. Sutra sunčano i danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom između 22 i 27. U iduće 3 dana djelomice sunčano, a od utorka na kopnu bit će i sunčanije, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. Temperatura zraka idući dana malo niža, ali i dalje danju razmjerno toplo.
3: Dnevne novosti. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
7: U Bosni i Hercegovini

0: izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
1: HSS dijelio u Zagrebu lički krumpir, 500 kg podijeljeno za 15 minuta.
0: Ne stišavaju se prosvjedi učenika u Francuskoj.
1: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
0: Dan je ružičaste vrpce, diljem zemlje javno-zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
1: Poslije podne na Rujevici, Hrvatska-Engleska uliginacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u subotnje poslijepodne Radija Split. Pred nama su dva sata glazbe, zanimljivih priča i uspomena. Prisjetit ćemo se važnih datuma iz svijeta glazbe, umjetnosti i kulture i otkriti poneku zanimljivost koju možda do sad niste znali. Postoji zanimljiva psihološka teorija koja kaže da se ljudi najviše povezuju kroz zajedničke uspomene. Glazba je jedan od najjačih okidača autobiografskog pamćenja. Dovoljan je samo jedan refren da nas u nekoliko sekundi vrati desetljećima unatrag. Zato često ne pamtimo samo pjesmu, nego i mjesto, ljude i osjećaj koji smo tada doživjeli. Zato danas slušamo glazbu naših slavljenika. Na današnji dan 1938. rođena je Tereza Kesovija, jedna od najvećih hrvatskih glazbenih umjetnica, čiji je glas desetljećima obilježio domaću i francusku glazbenu scenu. Svojom je karijerom povezala Dubrovnik, Zagreb i Pariz i ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj zabavnoj glazbi. Na današnji dan rođen je američki blues rock gitarist Stevie Ray Vaughan, jedan od najutjecajnijih gitarista 20. stoljeća koji je zaslužan za veliki povratak bluesa 80. godina. Do 17 sati zajedno ćemo uživati u dobroj glazbi, zanimljivim pričama i uspomenama koje glazba iznova budi. Nakon toga slijedi glazbena priča naziva Kad je glazba promijenila život.

0: ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Tako je, dobar vam dan dragi naši slušatelji. Neki ljudi jednostavno ne mogu živjeti po pravilima koja su im drugi napisali. Jedan od njih je naš današnji gost, Sveto Dalmatinski, u Splitu poznat i kao Sveto Panker. Kažu da je prvi panker u našem gradu. Sveto, dobar ti dan.
2: Ma nisam baš prvi, ali sam jedan od rijetkih koji je ostaje živ. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Svim slušateljima.
1: Jesi zadnji panker?
2: Pa nisam zadnji, imao. Ne daj Bože, ima generacije.
1: To je dobro. Za čut, znači taj osebujni životni put, stalno te to prati, glazbenik, koliko već godina glazbenik?
2: Pa prvi neki ozbiljni nastup, ja moram reći 82. Prije toga sam bio nešto kao pokušaj, ali već 82. treće, četvrte smo svirali svugdje.
1: I znači, album u 60. godini života, to je onako baš zanimljivo, znači lani je izašao pravi punk album u 60. godini.
2: I evo... Prvi je, a to sam, možda ga ne bi ni snimio, nego da ostane za ćer. Imam ćer od 7 godina, prvi C.
1: Aha, mala Marijeta.
2: Marijeta, je.
1: Sve to, tvoja životna priča je stvarno filmska. Jesu ti nudili nekad kao ajmo napraviti scenarij, idemo snimiti film? Je li bilo priče o tome? Znam da se spominjalo.
2: Najnormalnije.
1: Najnormalnije.
2: Nisu, ali bilo je tu i dokumentaraca i knjiga i šta ja znam, radio emisija i tako. A uglavnom, većina je već sve ispričane, tako da sad bi mogli pričati malo o panku. O tome se slabo priča.
1: Može. A dobio si nagradu, to me isto iznenadilo lani od struke, od glazbenika, Zlatni Grgur Ninski za doprinos stvaranju i afirmiranju splitske alternativne scene. I baš sam pitala ove koji su ti dali nagradu kao tada, pa zašto baš Sveto, baš me zanimalo. A oni kažu zato što Sveto jedini nije odustao.
2: Ne, zbog tvrdoglavosti i ustrajnosti. A dobro, i takvima treba dati. Prije mene se gleda, sam malo prije mene je posthumno dobio Milo Hrniće, ja sam još dobro prošao, hajde.
1: Definitivno. Znači, Sveto, životni put, rođen u Dubrovniku,

0: Evo, čuli smo pismo Jugo sa albuma Propala sezona Svete Dalmatinskog i s tobom svira bend Novi Normalni.
1: Novi Normalni, da.
0: Koji su to Novi Normalni?
1: A to je u biti stari. Su ljudi, samo kako je ovo bilo ono, turbulencije, pa sam...
0: Kao Sveto, kako možeš reći stari ljudi? Nisu stari.
1: Stari glazbenici, ono, već koji svirali su, ono, svugdje, recimo, ovi... Gitarista je svira bas u No Commentima, a ovaj basista je iz Špuriusa i iz Ekskurzije poljoprivredne škole. Bumljar je svira sa mnom zadnjih 25 godina
0: Borut,
1: u Ekskurziji poljoprivredne škole Borut. Tako da to, ovaj, pa eto, našli smo se, ono, ajmo ća, sviramo ća.
0: Da.
1: I onda meni ovi iz Ekskurzije, gitarista je na Visu, ovi je u Minhenu i tako, a meni se baš svira, ja volim cijeli život svirati.
0: Sve to, te 80-te, dosta ljudi onako romantično gledaju na to razdoblje, evo i ti si sad rekao, svi su bili vanka, znali smo gdje ko, izlazili smo, družili smo se, svirke na svakom kantunu, a kad ti sad gledaš te 80-te s odmakom, šta ti se čini? Šta je bilo bolje, a šta je danas bolje?
1: Pa šta ja znam, danas je... Bolja je tehnologija. Možda, ono... Pa ne mogu reći da je standard, bolji standard nije bolji, jer jedemo škovace. Prije smo bar imali domaću spizu. A to što sad svaki ima mobitel i što imaju svaka, ono, auto, ne svaka treća kuća, nego svaka kuća po tri...
0: E.
1: A to je možda bolje, a možda i nije. Kad pogledaš, nemaš se ni okrenu, ni parkira, svaki luđak vozi po cesti. I ovi, ne znam šta bi ti rekao, ali bolje ili nije. Mislim da je bolje bilo prije.
0: Ipak misliš, jel?
1: Da.
0: Za mlade i to.
1: Naravno, ona prije je bila, ono, rekao sam ti po 3-4 koncerta, ti možeš birao, ćeš ići gledati Split Jazz Quintet ili Abortus i Crven Ban, ili tamo neke bluzere u frontu Gripe. Ili ćeš u disko na Trstenik i tako, bilo je svega, ono, baš.
0: Da, ova Ekskurzija poljoprivredne škole, to mi je baš zanimljivo ime. Tko je to dao?
1: A ja, normalno. Ali to je bio neka, ono, ajmo se zezat, pa ko kad si na ekskurziji, jedan uzme klapa, a ono, drugi svira nešto na gitari, treći tamo pijam piva i tako, znaš. E, ali onda smo nakon nekog vremena ušli u podrum i uvježbali, ono. 15-16 pisama i imali koncerte 25 godina, a doduše rijetko mi imamo 2-3 koncerta godišnje, ali se zna da je to za glazbene sladokusce.
0: I sad 13. izdanje festivala Evo ruke, koje Stivi priprema idućeg tjedna, u subotu u kazalištu će se predstaviti jedan CD sa, čini mi se, 50-ak čak pjesama od splitska alternativna scena od tih početaka, i tu je jedna pjesma Ekskurzije poljoprivredne škole koju mi nismo mogli pustiti na radiju jer je onako malo
1: a dobro, to je.
0: Ali je baš onako zezancija prava.
1: Ali baš sam namjerno nju odabra za taj album, nećemo sad spominjati ime, ali dobro, to je Ekskurzija. Sad je ovaj novi bend. Nekad su bili, rekao sam ti, spomenuo sam ih već na izdaće na tom albumu Abortus i Crven Ban, to su bili super koncerti u Toka, ono, bilo bi 50-ak punkera šta ih je bilo u gradu, još bi koji došao sa strane. I bilo je okej, bilo je super scena.
0: Da, idemo čuti još jednu pjesmu, Nema više naše kvarta ili Hajde poludi. Ova Hajde poludi nisam je još nikad čula, to je u biti pjesma za Hajduka.
1: Je isto jedna iz 90-ih, ono, za Hajduka.
0: Idemo čuti.

0: sve to znači. Moj otac bio u ratu i prljavo kazalište.
1: E, to mi je zapravo bio prvi punk koncert.
0: Na kojem si ti bio?
1: Na kojem sam ja bio, išli smo vlakom u Đevrske, u disco u Đevrske, to je ono, bilo i totalno izazovno.
0: Što misliš, je li Đevrske danas imaju disco?
1: Kazalište, onda su bili pravi punk band.
0: Je li Đevrske danas imaju disco, što misliš?
1: Mislim da nemaju, ono, ne znam. Stvarno ne znam, ali onda je bio disco u Đevrskama i to je bilo ono, uf. I sraz između ovih punkera i ovih...
0: Lakih nota,
1: ali nije, tamo su ti baš specifični, oni u oko Kistanja i oni iz Bukovice su baš ono gangarera specifika, ali bio mi je super koncert. Prljavo kazalište, znači u Đevrskama u disku 79. ja mislim, ako se ne varam, ne znam.
0: Da.
1: Eto, to mi je zapravo bio prvi punk koncert, pa sam zato pustio ovu pjesmu, ne.
0: I svi su prije bili punkeri, evo i Prljavci, i Hari Rončević je bio roker, Goran Karan, vi ste se družili, jel' tako?
1: Je, on je pivao u rock bendovima.
0: Džibon isto, roker. Džibon
1: je čak i svira gitaru jedno vrijeme sa mnom u bendu, a onda ovi, pa svi šta ja znam. A
0: ne, Belan isto punker, jel' tako?
1: Blago, Neno Bela, Narodno Blago i Fon Biškić, to su prvi punkeri u Splitu. Dobro, oni su odabrali glazbenu karijeru, ja nisam ono.
0: Znači, i onda si se zaposlija u Nadaline, od Biškića.
1: Radio sam svugdje, a sad zadnjih 20 nešto godina sam u Nadaline.
0: Evo, jedan mali insert, to je, Sandro, jel ga imaš? To je jedna bila reportaža o tebi u emisiji Globalno sjelo prije više od 20 godina. To je jedna odlična emisija od Joška Martinovića. Priča o tebi i onda su tebe zatekli, kao snimali su... Sve to punkers, u Splitu punk još uvijek živi, tvoju životnu priču koja je
1: fascinantna.
0: Zamisli, prije
1: 23 godina je to bilo.
0: To je bilo prije 21 godinu. Globalno sjelo. I super mi je rekla novinarka, te snimala u pogonu gdje se mlije papar i pakira. Onda je rekla da je najžešća atmosfera kad je papar, kad se radi s papron. I onda kaže, evo atmosfere u tom pogonu u Nadaline.

0: zemlju, po zraku, prolaze minuta i možda je oni prolaze životi i ribe, ali oni, a mi htjeli bi znati where is the party.
1: Je li ovo stvarno ovako kod Biškića bilo?
0: A je, oni stroj za papar buči i praši, a zvučnik, ono, glazba je uvijek pojačana, nije ovako kao full, a naročito sad, ono, prije 20 godina možda i da, sad ne.
1: Da, znači, taj punk je baš nekako zanimljiv, ima puno definicija, zato sam te i pitala, kažu da je to poezija sirovih emocija, zajedništvo neshvaćenih, ljepota u nesavršenosti, svašta. Zašto je baš taj punk tako nekako poseban tebi?
0: Pa šta ja znam, glazba, neki bunt je bio, pa onda ono, već smo slušali smo razne ove one glazbe, onda kad se punk pojavio, to je bilo nešto sasvim drugačije i brzo, efektno, i poanta je bila da je svak mogao osnova bend. Ako imaš kreaciju, ako imaš i ti malo predznanja, svak je mogao osnova bend i svirat. I sad, kroz godine ispalo nekih dobrih bendova, nekih katastrofa, ali uglavnom to bi jedna ekspanzija dobrog zvuka. Dobrih vibri, kako bi ti rekao.
1: Ova pjesma s novog albuma Nema više našeg kvarta, pretpostavljam da je to novija pjesma jer se baš bavi ovim temama
0: je,
1: kojima
0: je...
1: smo mi sad zaokupljeni, kako nam grad nestaje.
0: To smo prošle godine napisali i skladali i ona je posljednja na ovom albumu, propala sezona, i ona nije uopće punk, ona je dub, jedna ovako lagana.
1: Nam to.
0: Dub, to je nešto između regija i punka, onako, nije ni reggae, nije ni punk, a...
1: Ti živiš na Mertojaku, baš u lijepom dijelu, najljepšem čini mi se dijelu Mertojaka, oko tebe je sve zazelenjeno, puno je parkića za djecu, stvarno neko lijepo okruženje. Jel ti osjećaš i tu kao nema više mog kvarta zbog te turistifikacije?
0: Ne, ovi get, varoš, radunica, to je, ta pjesma se radi o tim kvartovima, a mi čak ni kada je ultra, no vidimo možda 5-6 ovih ultraša prođu kroz kvart, i kada je sezona, vidiš, neki idu na kupanje, ali nema kod nas ni apartmana toliko, ni ti mi ovi. Ako ne ideš u grad normalno, čim doješ u grad izgubiš se od kruzera i gužve i nema više ništa u gradu, u biti zbog čega bi ti išao u grad. Prije su ljudi išli tamo, si radija ključe kupova, majice,
1: cipele.
0: Išao u brijača, išao u kafić, išao u mesara.
1: Napraviš vidjeti nekoga.
0: Hej, to je sad trgovački centar, ono. I ne jedan, nego njih masu, ali dobro.
1: To je li to, vidiš sad, po nešto nepovratno ili misliš da bi se trebali boriti da nekako...
0: A ne, može se to više popraviti. Jedino da ovi... se desi neka korona pa da više niko ne dolazi 5 godina, onda bi ljudi morali raditi nešto drugo. Ono. Znači, ja sam rekao, rušit će apartmane i sad će kumpire na parcelama. Kroz neko vrijeme, šta ćemo isto?
1: Nema više našeg kvarta. Zanimljiv mi je spot za tu pjesmu. Ja sam ga pogledala, a nisam uopće primijetila da je to sve napravljeno uz pomoć umjetne inteligencije. Očito nemam
0: moja
1: iskustva.
0: Zrinka, di si ti?
1: A jel se to vidi na prvu, onaj ko se razumije?
0: Naravno.
1: A ja to nisam ništa primijetila. I onda sam vidjela na početku tebe mladoga. I to isto umjetna inteligencija te vratila, jel? I vidim ti mlad u pokretu, ništa mi više nije bilo jasno. Znači, savladao si te alate.
0: Ne, ja sam ti, ovi, totalno, ja ti imam oni staru Nokiju od mobitela i van tih svih zbivanja sam imam Facebook kojeg ja nikad ne otvorim, ono, jednom godišnje. Vidim ko mi čestita rođendan i stavi neku pismu, ono, i, ali ovi, to rade ovi iz benda.
1: Idemo mi čut malo dio pjesme Nema više našeg kvarta, jer bih htjela da do kraja emisije čujemo još jednu s novog albuma.

0: Naš gost je Sveto Dalmatinski, splitski glazbenik i punker. Rekao si da imaš kćer koja ide u prvi razred osnovne škole.
1: Prvi C osnovna škola.
0: Dobro. Kad Marijeta prvi C, kad gledaš njenu budućnost, što te brine?
1: A brinu me to da nemam pojma, ova dica sve bez mobitela, televizija, ovih bolesnih crtanih po televiziji. To me malo brine, ono, ali ne znam, vidit ću, brine me šta će ona ist, već sad mi jedemo škovace, ono, nema ko uzgojit pomu i ovo, a ko zna šta će biti kad oni budu, ono, trivali, ono, kad budu imali 30-40 godina. Tako, uglavnom ide sve gore i gore. A za Marijetu se ne brine, moja Marijeta ti je žvelta, ja više ne prestaje sam vika, nemoj se tu penjat, pašćeš ka, to sam prestaje, po sistemu velikih brojeva pašće jedan put, ali ona je bila je, trenutno je treća u županiji u free climbingu.
0: Slobodno penjanje.
1: Slobodno penjanje, da. Bila je na prvenstvu županijskom, treće mjesto. Tako da se ne brinem za nju.
0: Tako da si ponosni roditelj. Kako ti je, znači, roditeljstvo došlo u 50-ima?
1: 53. sam dobija prvu kćer, nju.
0: Evo, i po tome si nekako malo drugčiji. Jel tu bilo nekih komentara?
1: Pa kad sam bija malo u ratu, malo u zatvoru, malo osam godina beskućnik, pa ovo, pa ono, pa kako ćeš, kasnije malo sa svima. Si prvi album sam izdao u 60. pa šta? Malo kasnijim, ali bitno da sam sve uspio napraviti.
0: Je li imaš, mislim, glupo pitanje na pozornici, si sviraš, rasturaš, stvarno, je li, odakle ti ta energija? Nije opet lako izaći na pozornicu i donijeti tu punk energiju?
1: Pa je, ali evo, recimo, zadnji put sam u Karinu, sam se ispričao publici zbog statičkog koncerta, jer sam taman noć prije. Znači, svirali smo 4.7. u Karinu, a 3. sam bio na kemoterapiji na Firulama, tako da sam se ispričao publici zbog statičkog koncerta, nisam mogao skakati, držao sam se za mikrofon, ali sam otpjevao sve.
0: Dosta si kritičan, a može li uopće punk bez tog buntovništva nekog? Ne može?
1: Pa ne može, šta? Pa neću pivati ovi. Ne znam kako bi ti rekao. Mora biti totalni bunt protiv svega što ne valja. Sad nećeš se buniti protiv svega, ali se buniš uvijek, moraš imati svoj stav i buniti se protiv onoga što ne valja.
0: Ovaj album Propala sezona, hoćeš ga promovirati negdje, još svirat?
1: Imamo 6-7 koncerata godišnje, ne živimo svaki.
0: Kad ste u Splitu bili zadnji put?
1: U Splitu smo svirali na Evo ruke i na karnevalu u drugi mjesec, svirali smo na splitskom karnevalu. Pa bili smo u Benkovcu, Karinu, Zagrebu, u Šibeniku i tako.
0: Koji su još splitski punk bendovi?
1: A za danas ti stvarno ne znam uopće, ima nekih
0: Možda Justin Johnsons?
1: Dobro, oni nisu baš punk, s njima sam bio na splitskom festivalu, to dobro, nemam sve vrimena. Mm-hmm. Ali ovi, ne znam. Sad za ove, ja znam one stare, uopće ja sam prestao skoro prati glazbu, Sasvim slučajno, ako naleti na neki, uglavnom ide na koncert ovih starih bendova, tipa Trobecove, Krušne peći, sad ću vjerojatno ići u Zagreb na Termite. Mm-hmm. I tako. To sam bio zadnji koncert u Splitu, kad su u Kocke bili Trobecove, Krušne peći, zato sam njih spomenio.
0: I moram se pohvaliti, to me iznenadilo i drago mi je, kad smo razgovarali si mi rekao da slušaš doma Radio Split.
1: Da, yes. Slušam doma vijesti Radio Splita i kad neka baš upilaju na Radio
0: Splita. Na Radio Splitu nikad ne upilaju, nego se tebi
1: dobro,
0: možda ne odgovara.
1: Dobro, prebacim par crtica niže, neću sad govoriti koji radio, samo dvije crtice niže.
0: Jedan mladi radio koji pušta zanimljivu glazbu. Sve to, došli smo do kraja našeg druženja u eteru Radio Splita. Hvala ti što si nam donio dašak onog starog, nefiltriranog splitskog asfalta u naš eter i podsjetio nas da ne moramo uvijek biti ukalupljeni u neke tuđe kalupe. U petak se vidimo u splitskom kazalištu, subotu, jer je promocija, a ovog albuma, što smo rekli, kompilacija početaka splitske alternativne scene, tu je i pjesma tvog benda. I evo, hvala još jednom, a za kraj sviramo Umjetnici ulice.
1: Umjetnici ulice, to je jedna pisma ona iz 84. godine. U biti je, pisma je i od Fon Biškića, Žute novine, samo je onda gitarista, taj svira sa mnom, pa smo napravili skroz drugi tekst. Ja obično ono, izvadim drugi tekst iz rukava i promijenim cijelu pjesmu. I pjesma je iz 84. Umjetnici ulice. I
0: nikad ne mijenjaju svoje lice.
1: Nikad ne mijenjaju svoje lice, znači i poruka ona klasična, ako želiš da tvoje pjesme promijene svijet, nemoj dopustiti da svijet promijeni tvoje pjesme.

Kaže se da je glazba univerzalni jezik, ali ponekad je ona i mnogo više od toga. Koliko ste puta čuli da netko kaže, ova pjesma me spasila? Možda zvuči kao pjesnička slika, ali posljednjih desetljeća neurologija i psihologija sve više potvrđuju da za neke ljude to nije samo obična metafora. Glazba ne djeluje samo na naše raspoloženje. Ona aktivira gotovo cijeli mozak. Područja zadužena za emocije, pamćenje, govor i pokret. Zato se glazba danas koristi kao dio rehabilitacije nakon moždanog udara, u radu s oboljelima od Parkinsonove bolesti i kod osoba koje žive s demencijom. Jedan od ljudi koji je tome posvetio veliki dio života bio je britanski neurolog Oliver Sacks. U svojoj knjizi Musicophilia opisao je pacijente s Parkinsonovom bolešću koji gotovo nisu mogli hodati. No čim bi začeli glazbu s jasnim ritmom, njihovi bi koraci postali sigurniji. Kao da je ritam pronašao put do dijela mozga koji bolest nije mogla zaustaviti. Još je nevjerojatnija priča o ljudima koji nakon moždanog udara izgube govor. Neki od njih ne mogu izgovoriti običnu rečenicu, ali mogu otpjevati poznatu pjesmu. Upravo iz toga nastala melodijska intonacijska terapija, metoda u kojoj se riječi najprije pjevaju, a tek nakon toga izgovaraju. Kod dijela pacijenata upravo je glazba postala most prema povratku govora. Možda najdirljivija priča dolazi iz doma za starije osobe u New Yorku. Štićenik po imenu Henry godinama nije govorio zbog uznapredovale demencije. Kada su mu stavili slušalice i pustili omiljene pjesme, dogodilo se nešto nevjerojatno. Počeo je pjevati, razgovarati i prisjećati se svoje mladosti. Na nekoliko minuta glazba mu je vratila uspomene koje su svi mislili da su zapravo zauvijek izgubljene. I zato možda nije slučajno što pjesme pamtimo bolje od brojnih događaja. Možda se ne možemo sjetiti što smo ručali prije 3 dana, ali bez razmišljanja otpjevamo refren pjesme stare 40 godina. Tako da glazba ostavlja trag na jedan zaista poseban način. Možda ne može izliječiti svaku bolest, ali može vratiti uspomenu, može vratiti riječ, korak, a ponekad čovjeku može vratiti i dio njega samoga. Zato ćemo sada prepustiti riječ upravo glazbi, odnosno pjesmama koje su nastale.

Čuli smo Tears in Heaven Erika Claptona, koji pjesmu napisao nakon tragične smrti četverogodišnjeg sina Conora. To je postala jedna od najdirljivijih balada u povijesti glazbe. Kasnije Eric Clapton rekao da mu je upravo pisanje i sviranje te pjesme pomoglo preživjeti najteže razdoblje života. Poslušat ćemo i What a Wonderful World Louisa Armstronga. Snimio ju je 1967. godine u vrijeme velikih društvenih napetosti i rata u Vijetnamu. Pjesma je bila namijenjena kao podsjetnik da unatoč svemu svijet još uvijek ima ljepotu koju vrijedi čuti. Bill Withers napisao je pjesmu Lean on Me nakon povratka u rodni gradić. Prisjetio se koliko su ljudi nekada bili upućeni jedni na druge. Danas je postala svojevrsna himna podrške. A Beautiful Day nastala je nakon razdoblja krize unutar benda U2. Bono rekao je da pjesma govori o tome kako čovjek može pronaći razlog za zahvalnost čak i kad život nije savršen. Paul McCartney sanjao je svoju majku Mary, koja je umrla kada je imao 14 godina. U snu mu je rekla Let it be. Ta jednostavna rečenica postala je naslov jedne od najpoznatijih pjesama svih vremena. I iako nije izvorni izvođač, upravo je Josh Groban pjesmu You Raise Me Up pretvorio himnu nade o

oporavka i zahvalnosti. A Leonard Cohen godinama je pisao pjesmu Haleluja i napisao desetke stihova prije nego što je bio zadovoljan konačnom verzijom. Danas je ova pjesma mnogima pjesma nade nakon teških životnih razdoblja. George Harrison napisao je Here Comes the Sun nakon vrlo teškog razdoblja u životu. Sunce za njega simboliziralo izlazak iz tame. A Paul Simon želio napisati pjesmu koja će ljudima biti oslonac u najtežim trenucima. I više od pola stoljeća, mnogi upravo pjesmu Bridge Over Troubled Water doživljavaju upravo tako. Christina Aguilera pjesmu je pretvorila u snažnu poruku o samoprihvaćanju i borbu protiv osjećaja manje vrijednosti. O tome govori pjesma Beautiful. A Show Must Go On snimljena je dok je Freddie Mercury bio vrlo teško bolestan. Unatoč tome, otpjevao je tu pjesmu sa nevjerojatnom snagom i ta pjesma je zapravo postala simbol ljudske hrabrosti. U poznim godinama života Johnny Cash otpjevao je pjesmu Trent Reznora kao osobnu ispovijed o prolaznosti, gubitku i pomirenju. Riječ je o pjesmi Hurt. Andrea Day napisala je pjesmu Rise Up kao hrabrenje ljudima koji prolaze kroz životne borbe. Danas se ta pjesma često izvodi na humanitarnim događanjima. Somewhere Over the Rainbow. Svi znamo za tu pjesmu. No, verzija havajskog glazbenika Izraela mnogima je postala simbol nade, mira i prihvaćanja života. Zanimljivo je da su neke od najljepših pjesama baš kao ove, koji su samo primjeri, nastale upravo iz najtežih trenutaka. Možda zato u njima tako lako pronalazimo i vlastite priče. Glazba ne može promijeniti ono što se dogodilo, ali može promijeniti način na koji živimo s tim. Hey, Pops, what you mean? What a wonderful world. How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying is, see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And then this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying,

uživaju Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popi svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.

Uživaj u Pevex Dugopolje Samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.

Vi slušate program Radija Split i pjesme koje su na različite načine dotaknule ljude i promijenili im život. A malo je hrvatskih umjetnika čije ime jednako cijenjeno u Hrvatskoj i Francuskoj kao ime Tereze Kesovije.

Rođena je 3. listopada 1938. godine u Dubrovniku, gradu kojem se uvijek vraćala i koji je često nazivala svojim najvećim nadahnućem. Karijeru je započela krajem 50. godina, a vrlo brzo njezin glas je prešao hrvatske granice. Posebno poglavlje njena života bila je Francuska. U vrijeme kada nije bilo društvenih mreža ni interneta, ona je uspjela osvojiti parišku publiku i nastupiti u legendarnoj dvorani Olimpija. Nastupiti u Olimpiji tada je značilo da vas je prihvatila jedna od najzahtjevnijih glazbenih publika na svijetu. Tereza je jedna od rijetkih pjevačica koja je na Euroviziji nastupila za dvije različite države. 66. predstavljala je Monako, a 72. Jugoslaviju s pjesmom Muzika i ti. I time ušla eurovizijsku povijest na vrlo poseban način. Francuska je odala priznanje dodijelivši odličje viteza reda umjetnosti i književnosti. Jedno od najuglednijih kulturnih priznanja koje dodjeluje francusko ministarstvo kulture. No ono što je možda najviše obilježilo njenu karijeru nije broj koncerata ni nagrada, nego vjernost publici. Unatoč međunarodnoj karijeri nikad nije prestala pjevati na hrvatskom jeziku, niti je zaboravila Dubrovnik kojem se uvijek vraćala. Tereza Kesovija jednom je rekla da pjesma vrijedi tek onda kad pronađe put do čovjekova srca. A sudeći po tome koliko njene pjesme traju i danas, čini se da je taj put pronašla odavno. Poslušajmo zato glazbu umjetnice koja je desetljećima bila.

od mene. Ostala je samo prazna kuća, malo stvari ljetovanja našeg na stolu

od vremena poezije i mira. Ostala je samo prazna kuća u noći

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
0: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
2: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Budući da su vijesti s požarišta večeras ipak nešto povoljnije, ipak ćemo se na početku emisije osvrnuti s riječ dvije na težak poraz od Engleske od čak 7-0. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, da je njemu stvarno glupo nakon 0-7 bilo što konkretnije analizirati. Odgovoran sam, naravno, ja sam izbornik, izjavio je Bilić nakon poraza u utakmici Lige nacija na Rujevici.
3: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I to je jedino, nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
2: Večeras je požar buknuo na brdu u Rujnici u općini Kula Norinska, a gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Evo što nam je malo prije izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
4: Dakle, danas u popodnevnim satima, odnosno rano večernjim satima, došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada, možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijević i Momići zatvorna za sav promet. Noć je izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
2: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
5: Stanje na požarištu je mirno. Na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 20 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. U 19 sati požarište je lokalizirano.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Govore ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došan.
6: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
7: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Kronika dana.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe, govori voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Hrvatska ima dovoljno plina i nafte, rekao je komentirajući globalnu energetsku krizu predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, posebice ističući LNG terminal na Krku. Adanić je u dnevniku HTV-a opovrgnuo pojedine navode u medijima da Hrvatska kupuje i preko JANAF-a transportira rusku naftu koja je pod sankcijama.
9: Mi sankcioniranu rusku naftu ne prevozimo od dana kada su Rusi dobili sankcije od Europske unije i od Amerike. Prema tome to je definitivno jasno, ali prevozimo svu drugu naftu koja nije pod sankcijama. Znači, pod sankcijama. Znači, mi možemo transportirati naftu koja se proizvodi u Norveškoj, Sjevernoj Americi, u Srednjoj Americi, u Zapadnoj Africi, na Bliskom istoku, u Iraku, u Azerbejdžanu, Kazahstanu i svi drugi izvora koji god na svijetu postoje. Zadnjih dana sam čuo u medijima da Hrvatska kupuje i transportira naftu ruskog porijekla preko Jadranskog naftovoda. To nije točno, to su jednostavno izmišljotine. Ja ne znam zašto se to plasira u javnost, jer to na neki način šteti reputacijski nama i na neki način stvara jedan dojam, evo, Hrvatska je ta država koja krši sankcije. Ne, upravo suprotno. Hrvatska poštuje sve sankcije, poštuje sankcijski režim i Jadranski naftovod, to mogu odgovorno izjaviti ovdje, ne transportira rusku naftu jer je ruska nafta pod sankcijama. Od 2022. godine mi nismo ni jedan jedini brod primili za nijednog svog poslovnog partnera, niti za INU, niti za NIS, niti za MOL ruske nafte.
2: Manifestacija Jesen u Lici ove godine je bila posebice zanimljiva zbog ilegalnog otpada odloženog u tom dijelu Hrvatske. Proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao i uvijek ponudili su najbolje, a zainteresiranih kupaca unatoč svemu ima. Lički se krumpir danas dijelio je u Zagrebu, 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
10: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
11: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
10: Povjerenje u ličke proizvođače čini se imaju i građani.
12: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
10: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
13: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
10: Posjetitelje privlači cijena.
14: Sve što je domaće nije skupo.
15: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
16: Dobre su cijene.
10: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
15: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
17: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
18: Ne bojim se, je
14: jedem, sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
10: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
16: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživili gore dane.
10: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
2: A nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva iz stranke Možemo, upozoravaju da će se to odraziti na živote ljudi u cijeloj Uniji, ali i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac smatra kako nije dobro što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju potrebnim provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
17: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
0: Ministarstvo zdravstva poručilo je da razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali kako povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Nakon uhićenja nekadašnjeg predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Darka Grivičića zbog sumnje u protuzakoniti lov, poljoprivredna komora je poručila da ne opravdavaju kršenje zakona, ali upozoravaju na neučinkovit sustav zaštite poljoprivrednika od štetu koju nanose divljač. U priopćenju se ističe da će mjerodavne institucije odlučiti o Grivičićevoj odgovornosti, ali poljoprivredna komora neće šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo.
0: Naime, Grivičić je uhićen zbog sumnje da je u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio divljač koja je bila u protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci. Komora ističe da poznaju hrvatskog poljoprivrednika i znaju kako izgleda kada čovjek mjesecima radi, ulaže, sije i gleda kako mu raste ono od čega treba živjeti, a onda dođu divlje svinje i u nekoliko noći unište ono što je stvarao mjesecima. Poljoprivredna komora podsjeća i da su mjesecima upozoravali na mnoge nelogičnosti sustava i tražili izmjene zakona o lovstvu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit. No reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ne budu li sindikati žurno prihvatili ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je pak uprava ZET-a. Igor Okičić.
18: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
19: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicima. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
18: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
20: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
18: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
21: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
18: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
22: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a di difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
18: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
1: Kronika dana.
2: U Gornjim jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih. No za 7 žrtava još se traga. Selo koje je imalo 150 stanovnika uništeno je i nakon zločina napušteno i tako je ostalo do danas. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
3: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznat. Čekaj malo, zašto neću saznat? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo.
4: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi. Ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane Jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
2: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema nacimaniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
5: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90. godina, nažalost niti retorikom nije odmakla od 90. godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića nego od dužnosnika srbijanske vlade, koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90. godina i one agresivne huškačke i ratne politike kada su dočekali ratnog zločinca Ratka Mladića sa svim vojnim i državnim počastima prilikom njegovog sproda.
2: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
23: O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
24: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
25: Hoću.
26: A hoću. Najviše boli je smanjenje korupcije.
25: Ništa previše, to izaću.
27: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
28: Promjeni logično očekujemo, imamo sad neke malo bolje kandidati, nadam se da će biti promjeni.
29: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo budućnost moje djeci, tako je. Budućnost da njima bude bolje, da ne idu odavde.
23: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
30: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
23: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača na ovo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta, skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasa.

0: Ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
1: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku, odnosno mostovi kojima se prevoze postrojbe i vojne potrepštine. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i tri traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a treći djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata. But we
2: know. No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije. The goal of the
1: operation. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
3: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
1: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve. U napadima bespilotnim letjelicama u Harkivu i okolici poginulo je 5 ljudi, a ozlijeđeno više od 40.
0: U Španjolskoj prosvjedi zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori.
2: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
0: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
2: Posmrtni ostaci cara Samuila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga bugarskog carstva, danas su vraćeni kući više od 1000 godina nakon smrti i 60 godina otkad su pronađeni i koliko su se čuvali u Grčkoj. Bugarska i Grčka ovaj su tjedan uspjele postići dogovor o povratku, a bugarski premijer Rumen Radev sporazum je nazvao povijesnim. Nakon ceremonije primopredaje u Solunu, posmrtni ostaci stigli su u Sofiju, gdje ih je počasna straža prenijela kroz bugarsku prijestolnicu u lijesu prekrivenom zastavom. Sport.
0: Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u 3. kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
5: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u 8. golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom, da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povijesti.

0: Sjona 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
1: Evo što je nakon utakmice rekao Igor Matanović.
2: Nismo pokazali srce i mislim da je to... Da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali je ovo što smo danas pokazali jako teško.
1: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla je 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešan imala 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobijedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobijedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Max Verstappen iz Red Bulla krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio najbrži ispred Luisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je sutra ujutro u 9 sati po našem vremenu.
3: Vremenska prognoza.
4: Tomislav Kozarić.
5: Subota je u Hrvatskoj protekla u sunčano i poslije podne ugodno toplo vrijeme. Ujutro je na kopnu bilo svježe, lokalno i s kratkotrajnom maglom. Vjetar je na kopnu uglavnom bio slab, na moru je početkom i krajem dana puhala bura, pod velebitom i jaka, a u poslijepodnevnim satima slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini je krajeva bila između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. U nedjelju u Hrvatskoj također sunčano i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom će biti između 22 i 27 stupnjeva. U danima koji slijede bit će djelomice sunčano, a od utorka na kopnu i pretežno, ujutro mjesimice s maglom. Uz više oblaka pak u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. U srijedu se na Jadranu očekuje jačanje juga i dalje će danju biti razmjerno toplo.
3: Kronika dana.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
4: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
6: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
4: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.
3: Prvi program. Ovo je Noćni val, Radio Splita.

Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostaje li naše radio?
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, ali da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati. Opširnije o sinoćnjoj utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte pred kraj emisije.
1: Vijesti.
0: Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča, te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća. Požar je planuo sinoć u ranim večernjim satima. Evo što nam je izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
2: Došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorne za sav promet. Noć će izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
0: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su i dalje vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Zapovjednik DVD-a Trogir Marin Buble.
3: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 23 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. U 19 sati požarište je lokalizirano.
0: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone, u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare, poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
4: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
5: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini ujutro se otvaraju biračka mjesta i počinju opći izbori. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za dužnost hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguće preglasavanje Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Građani BiH neodlučni su i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
6: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
7: Ne zanima me to već odavno. Digla ruku.
8: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
9: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome, ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
10: Tijekom realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje i distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
0: Vijesti. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu. Nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu, napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. U Francuskoj prosvjedi. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, prenatrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana. Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti. Zbog rata i gospodarskih sankcija, tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je pobijedila s čak 7-0. Po dva pogotka postigli su Kane i Saka, po jedan Bellingham, Gordon i Rodgers. S 4-0 vodili su Englezi već nakon prvog poluvremena, a naši su prija i poslije toga bili potpuno nadigrani, većim dijelom i izgubljeni, s tek ponekim bljeskom i pokušajem Kovačića i Muse u prvom, te Matanovića u drugom poluvremenu. Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
12: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
11: Izbornik Slaven Bilić.
13: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrače, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
11: Sljedeću utakmicu Hrvatska igra u utorak u Splitu protiv Španjolske, koja je u trećem kolu s 3-1 pobijedila Češku. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Vremenska
0: prognoza. Nedjelja će biti sunčana i topla. Ujutro unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu noćas i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
14: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrače, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i velik je sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je Meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su četvorica Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković.